sieltä lähtisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mut. Miten mä en oo sitä tajunnut, et mulla on kaikki mitä kaipaan. Mulla on ystävät.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Kuvaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
2: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Niin aikaisin oli tämä laulu nimeltään Anki Lindqvist asialla, kun kello on 7:04, joten pikkuhiljaa starttaillaan sun radion kesäpäivän lähetystä. Kimmo Hoivas sieltä studiossa, morjesta vaan ja mukavaa maanantaita ja sitä myötä myös uutta viikkoa. Kesäkuun toinen viikko ja sun radion kesäohjelmiston toinen viikko niin ikään. Tässä mennään kesäohjelmistolla aina tuonne lähes elokuun puoleen väliin saakka, eli tämä koulujen loma-aika suurin piirtein on meillä kesäohjelmisto, eli silloin vähän aikataulut ovat noista arkisista rytmeistä vähän toisenlaiset ja runsaimmitoin kuullaan erilaisia kesän erikoisohjelmia ja niin tänäänkin ensimmäiset kesäohjelmat tänään saadaan tulille tuossa 9:30 maissa, mutta niistä sitten tuonnempana lisää. Tietysti sellaisia ihan tuttuja elementtejäkin lähetyksessä kesäohjelmistosta huolimatta säilyy, kuten esimerkiksi tamperenkieliset uutiset. Höntän ja Toipparin tarinoita kuullaan tuossa tällä tunnilla 7:30 aikaa näinä tamperenkielisiä uutisia sun radiossa arkisin kuullaan ja niin tänäänkin ihan tavalliseen tapaan. Aamun ensimmäiset varsinaiset uutiset sitten puolestaan 8:00, joten siinä noita aikatauluasioita. Mutta kiva, että oot kuulolla jo tähän aikaan aamusta. Aurinko paistaa, kyllä kelpaa. Reiluun 20 asteeseen tänäänkin lämpötila nousee, joten kesä on oikeastaan parhaimmillaan. Musiikin osalta tässä pienen hetken sisään äänessä ovat muun muassa Jonne Aaron, Gloria Gaynorinkin klassikko I Will Survive, se on ihan kohta. Nyt lähdetään kuitenkin eri suuntiin, kun Olli Helenius on asialla tässä.

0: Ihanaa elämää vietti tässä Jonne Aaron, kun kello lähestyy jo pikkuhiljaa 7:30 ja 7:30 päästetään sitten Hönttä ja Toippari niin sanotusti irti. Eli tamperenkielisiä uutisia on tuossa tovin kuluttua luvassa. Sitä ennen vielä musiikkia muun muassa Markku Arolta ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Huotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko
1: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
15: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
16: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
17: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
18: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
19: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
20: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Niin. No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala Lumpuri.
2: Joo, totta kai jo.
3: Joku maahanmuuttaja Robba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariinipurikillisen ihan oikeita kirppuja myyntiin kirppusirkusharrastajia silmällä pitäen, mutta eihän ne siellä lootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jobba-vabba-vaatteisiin.
4: Sitten oli hakeminen sieltä.
2: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
5: Tämä on luvattu huomiseksi.
4: Iltapäiväkuuro.
5: Joo.
3: Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuksi. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseenny muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
2: No idea.
4: Pari
2: kattoa. Ja sitten vielä lopuksi vähän yliheilua.
4: Jaha, no niin.
2: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta Juokse villi japsi, juokse kavven maksi. Juokse villi japsi. No niin, se on moro.
3: Moritonki.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Viehätellä kesästä laulaa tässä Maarit, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille aamu 8. Ja kyllä se voi aikamoinen jätskipäivä olla tänään, jos ajatellaan, että tästä vielä hyvinkin lämpiää keli. 15 astetta näin tässä kohtaa aamua lämpömittari suurin piirtein näyttää, mutta kyllä tästä vielä reilusti yli 20 asteen keli lämpiää. 2-3 ja 2-4 tuossa iltapäivällä ylimmillään. Elohopea pitäisi olla, mutta saas nähdä, kuinka sitten osuu. Tarkempia tietoja niin sääasioista kuin sitten aamun ensimmäisiä uutisiakin luvassa tuossa tasalyömältä, eli parinkymmenen minuutin päästä. Musiikin osalta pian tulossa muun muassa Agentsilta vähän musiikkia, samoin Mariskalta. Mariskan kappale on nimeltään Minä liityin sinuun, ja se soi ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean Kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.

osoitteessa kiviliikesairanen.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

valehtelemaan. Jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen, sä kävelet.

0: Muistan kesän. Se oli Agents-musiikkia se. 9 minuuttia on aikaa aamu 8 ja tuossa tasalyömältä on uutisten ja säätietojen aika. Uutisissa muun muassa siitä, että Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa uudistettuun kaupungin taloon, jossa päivän kokous luvassa on. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää Einin ja sitä edellä olevan Samu Haberin jälkeen.
1: Sä et tiedä elämästä mitään, ennen kuin saat omia lapsia.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Männistönkujalla Tampereen Lentävänniemessä alkaa keskiviikkona katu- ja kunnallistekniikan rakennusurakka. Työt käynnistyvät johtosiirroilla Lielahden kadun suunnasta ja ne vaikuttavat alueen liikenteeseen sekä pysäköintiin. Työmaa-alueella ei ole pysäköintimahdollisuutta, mutta kulku kiinteistöihin säilyy koko urakan ajan. Männistönkujalle rakennetaan uudet katurakenteet, kunnallistekniikka ja kaukolämpöverkko. Urakan arvioidaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. Tampereen Teiskossa sattui eilen vesiliikenneonnettomuus, kun 12-metrinen huvivene ajoi karille. Veneen kyydissä oli kaikkiaan 6 henkilöä, jotka saatiin kuljetettua turvallisesti rantaan. Henkilövahingoilta näin ollen vältyttiin ja venekin saatiin hinattua kotisatamaan. Tampereen kaupungin valtuusto kokoontuu tänään ensimmäiseen kokoukseensa uudistetussa kaupungintalossa. Valtuuston käsiteltävänä on runsaasti talousasioita, kuten viime vuoden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Lisäksi valtuusto saa ajankohtaiskatsauksen kaupungin toiminnasta ja talouden tilanteesta sekä päättää muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon. Esityslistalla on myös muun muassa äänestysaluejaon muutoksia, luottamushenkilövalintoihin liittyviä asioita sekä useita valtuustoaloitteita. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä tampere.fi-verkkopalvelun kautta. Lähetystä voi seurata myös paikan päällä kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa kahvilaravintola Viistokadun yhteydessä sijaitsevassa Järvi-monitoimitilassa. Nokialla eilen ensimmäistä kertaa järjestetty Puistofest osoittautui menestykseksi. Kaupungin mukaan Poutun puistossa oli parhaimmillaan jopa 5000 ihmistä. Tapahtuman avasi Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka. Päivän aikana luovutettiin myös tämänvuotinen Nokia-mitali keväällä eläköityneelle kaupunginjohtaja Eero Väätäiselle. Nokian kaupunki kerää tapahtumasta palautetta kävijöiltä. Palautteen avulla tapahtumaa ja kävijäkokemusta voidaan arvioida ja kehittää edelleen. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton Alajärveltä, missä se kukisti ankkurit jaksoin 2-0. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-2, ja kun toinen jakso päättyi Mansen 2-0 voittoon, lähtivät kaikki 3 sarjapistettä Tampereelle. Mansen parhaana palkittiin kunnarin ja yhden tavallisen juoksun lyönyt lukkari Aapo Komulainen. Manse jatkaa sarjan sijalla 3. Huomenna Manse matkaa sarjakärki Vimpelin vieraaksi.
2: Sun radion sää.
8: Sää on tänään puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: Morjesta vaan, tällaista ollaan ja uutisten jälkeen 8 tunnin avaa nyt Leo Stillman, kun tämä laulu on nimeltään Ikuinen valo.

Ikuinen valo. Leo Stillman lauloi siinä, kun kello on 8:06. Ja sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan Kimmo Hoivassilta studiossa. Tässä tuonne 11:00 asti mennään suorassa aamulähetyksessä. Toki ensi tunnilla on sitten jo vähän kesäisempää juttua luvassa, kun kesästoppi tehdään tuossa 9:30 maissa. Ja tällä kertaa se kesästoppi löytyy Sastamalasta. Minkälainen paikka on Sastamalasta löytyvä herkkujuustola, niin siitä kertoilee juustomestari Peter Dörik haastattelussa tuossa reilun tunnin kuluttua. Mutta joo, kesäkuun toinen viikko on käynnistynyt 8. kesäkuuta tänään kalenterissa ja tämän tunnin musiikilla jatketaan nyt, kun Charles Blokman laulaa. Tämä laulu on nimeltään Olisitpa täällä.

0: Kauniimpi kuin kukaan muu, lauloi tässä Juha Tapio. Sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan kohta, kun Olavi Uusivirta pääsee ääneen. On niin helppo olla onnellinen, on hänen laulunsa tähän maanantaihin nimeltään.
1: Radio Sun.
2: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoin on myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
11: Samsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
17: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
18: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
17: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
18: Sittari hoitaa!
19: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
20: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
19: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
21: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Toni Rossi ja Sini Taivas, katseet kertovat, oli tämä laulu nimeltään. Aurinko paistaa maanantain aamussa. No tässä pitäisi oikeastaan aurinkoa riittääkin läpi päivän. Välillä vähän semmoisia pilvisempiäkin hetkiä kyllä tulee, mutta puoli pilvinen ja poltainen maanantaipäivä tässä käsillä on. Ja mukavasti on viikko starttailut. Itse asiassa, jos vähän koko viikonkin säännöstä katsotaan, niin tässä vielä tänään saadaan aika mukavat lämpötilat tauluun, tuommoista 2-3 ja 2-4 astetta, mutta sen jälkeen vähän viileämpää on luvassa ja tässä viikon edetessä niin päivälämpötilat jäävät hieman alle 20 asteen, mutta ihan mukavaa keliä joka tapauksessa. Välillä vähän sateita, mutta ei mitään ihan jatkuvampaa tässä lähipäivinä näy. Seuraavaksi annetaan vuoro artistille nimeltään Ilta. Vaikka vielä aika lailla varhaisessa aamussa ollaan, niin tämä laulu on nimeltään Ei kukaan muu.

0: Sinä olet aurinko. Se oli Samuli Edelmanin musiikki ja se. Sun radion kesäpäivän lähetystä tässä vietetään ja noita kesäisiä erikoisohjelmia on tänään taas luvassa oikein runsain mitoin. Jos mennään vähän sieltä peräpäästä alkaen, niin tänään kello 17 suunnataan kesäretkelle ja kohteena on tällä kertaa Juupajoki, josta löytyy Kallenautio-niminen tila. Ja sieltä sitten otetaan vähän kuulumisia, että minkälainen paikka kyseessä on ja minkälaista kesää Kallenaution kestikievarissa odotetaan. Kesästoppia puolestaan tehdään tuossa iltapäivällä 4 jälkeen. Käydään Pälkäneellä, kuullaan Sappeen resortin tarjonnasta. Heinäpellon laidalla puolestaan starttailee tänään kello 15 ja sille ollaan sitten Viitaniemen ratsutilalla Tampereella. Ja onpa tuossa vielä muitakin kesäjuttuja luvassa. On herkkukesää, missä puhutaan vähän italialaisista mauista kesäpöytää ja sun kesäkunta puolestaan puoli kahden maissa. Tällä kertaa Ruovesi. Ruoveden elinvoimapäällikkö Tanja Lahti kertoilee vähän Ruoveden matkailusta ja Ruoveden kuulumisista. Ja päivän ensimmäinen kesästoppi, se tehdään jo tuossa ensi tunnilla, eli puoli kymmenen maissa. Silloin kuullaan, että mitä tarjoilee Sastamalasta löytyvä herkkujuustola, kun juustomestari Peter Dörik pääsee ääneen. Mutta se siis tuossa noin puoli kymmeneltä.
1: Radio Sun.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin
2: vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.

0: oman sävellyksensä First Light. Ynallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Ketonen lauloi siinä, me mennään tämän läpi, oli laulu nimeltään. Kohta mennään myöskin kello 9 ja tasalyömältä on uutisten vuoro. Muun muassa Tampereen valtuusto pääsee tänään ensimmäistä kertaa kokoustamaan uudistettuun kaupungin taloon. Tästä ja muista uutisista kohta lisää, mutta nyt Simo Silmu toivottaa tässä kaikkea hyvää.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
10: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
11: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
12: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Männistön kujalla Tampereen Lentävänniemessä alkaa keskiviikkona katu- ja kunnallistekniikan rakennusurakka. Työt käynnistyvät johtosiirroilla Lielahden kadun suunnasta ja ne vaikuttavat alueen liikenteeseen sekä pysäköintiin. Työmaa-alueella ei ole pysäköintimahdollisuutta, mutta kulku kiinteistöihin säilyy koko urakan ajan. Männistön kujalle rakennetaan uudet katurakenteet, kunnallistekniikka ja kaukolämpöverkko. Urakan arvioidaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. Tampereen Teiskossa sattui eilen vesiliikenneonnettomuus, kun 12-metrinen huvivene ajoi karille. Veneen kyydissä oli kaikkiaan 6 henkilöä, jotka saatiin kuljetettua turvallisesti rantaan. Henkilövahingoilta näin ollen vältyttiin ja venekin saatiin hinattua kotisatamaan. Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään ensimmäiseen kokoukseensa uudistetussa kaupungintalossa. Valtuuston käsiteltävänä on runsaasti talousasioita, kuten viime vuoden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Lisäksi valtuusto saa ajankohtaiskatsauksen kaupungin toiminnasta ja talouden tilanteesta sekä päättää muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon. Esityslistalla on myös muun muassa äänestysaluejaon muutoksia, luottamushenkilövalintoihin liittyviä asioita sekä useita valtuustoaloitteita. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä tampere.fi-verkkopalvelun kautta. Lähetystä voi seurata myös paikan päällä kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa kahvilaravintola Viistokadun yhteydessä sijaitsevassa Järvi-monitoimitilassa. Nokialla eilen ensimmäistä kertaa järjestetty Puistofest osoittautui menestykseksi. Kaupungin mukaan Poutun puistossa oli parhaimmillaan jopa 5000 ihmistä. Tapahtuman avasi Nokian kaupunginjohtaja Pauliina Pikka. Päivän aikana luovutettiin myös tämänvuotinen Nokia-mitali keväällä eläköityneelle kaupunginjohtaja Eero Väätäiselle. Nokian kaupunki kerää tapahtumasta palautetta kävijöiltä. Palautteen avulla tapahtumaa ja kävijäkokemusta voidaan arvioida ja kehittää edelleen. Miesten superpesiksessä Manse PP haki vierasvoiton Alajärveltä, missä se kukisti ankkurit jaksoin 2-0. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-2, ja kun toinen jakso päättyi Mansen 2-0 voittoon, lähtivät kaikki 3 sarjapistettä Tampereelle. Mansen parhaana palkittiin kunnarin ja yhden tavallisen juoksun lyönyt lukkari Aapo Komulainen. Manse jatkaa sarjan sijalla 3. Huomenna Manse matkaa sarjakärki Vimpelin vieraaksi.
5: Sun radion sää.
13: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
5: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
13: Kesäaamua jatketaan ja 9 tunnin musiikit aloittaa tästä Julius.

Näin Julius ja kesä. 7 minuuttia yli aamu 9 on kello tässä kohtaa maanantaita. Kesäkuun toinen viikko on saatu käyntiin ja sun radiossahan on kesäaikataulut päällä ja kesän erikoisohjelmia on runsaimmitoin luvassa. Tällä tunnilla otetaan tämän päivän osalta ensimmäisiä kesäjuttuja ajoon tuossa 9:30 maissa, kun tehdään kesästoppia tuonne Sastamalaan. Mitä on tarjolla, kun Sastamalassa astelee herkkujuustolaan? Juustomestari Peter Dörik kertoilee siitä tuossa 9:30 maissa, kun kesästoppia tehdään. Mutta joo, muuten on oikein kesäiset meiningit ja meillä tosiaan tämä kesäohjelmisto on nyt toista viikkoa käytössä ja vähän ehkä vielä itselläkin sanotaanko, että rytmiä hakee, että mikä ohjelma on milloinkin vuorossa. Niitä on valtava määrä, kun on tässä askarreltu noita kesän erikoisohjelmia ja käyty pyörimässä eri puolilla Pirkanmaata ja eri kunnista saatu kuulumisia ja tänään iltapäivällä muun muassa Ruovedeltä vähän ihan kunnankin puolesta odotuksia, että minkälaista kesää sinne luvassa on, mutta niistä sitten tuonnempana lisää. Liikenteen osalta puolestaan kerrottakoon, että Sisä-Suomen elinvoimakeskus kertoo, että tämän viikon aikana päällystystöitä tehdään Kangasalla, Pälkäneellä ja Sastamalassa ja näistä tietysti aina sitten tienkäyttäjiä varoitellaan. Valtatiellä 12, eli tuossa Lahdentiellä Kangasalla, tehdään yötöinä päällystystöitä Raikun ja Pälkäneen välisellä osuudella. Ja Sastamalassa puolestaan sitten tehdään jalankulku- ja pyöräilyväylää Stormin osalta tämän päivän ja huomisen ja ylihuomisen aikana. Näihin tietysti kannattaa vähän sitten varautua, jos normaali reitit noita pitkin kulkee, että saattaa olla vähän sitten ehkä pientä viivästystä matkan teossa. Mutta se nyt on totuttu, että Suomessa noita tietoja tehdään kesäaikana aika lailla runsaasti, kun se ajankohta vuodesta on. Aki Sirkessalon ja Lisa Nilssonin duetto Mysteriet kuullaan kohta. Sitä ennen laulaa vielä Aukusti Koivisto, kun tässä soi ensimmäinen päivä.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppimme on Sastamalan herkkujuustola. Juustomestari Peter Dörig, mitä sanoisit, minkälainen taukopaikka herkkujuustola on kesämatkailijalle?
2: Herkkujuustola, juustotupa on etenkin herkullinen pysähtyspaikka. Meiltä löytyy omien itse juustojen lisäksi monta muutakin lähiseudun herkkua viihtyisä ympäristössä.
1: Ja erittäin hyvä lounas myöskin. Mitä sanoisit, mikä tekee herkkujuustolasta ja juustotuvasta erityisen?
2: No erityisen, että se on jollain tavalla kansainvälinen paikka, jo pelkkä palvelukonsepti ja siihen liittyvät asiat ovat hieman erillä tavalla. Ne on viety pitkälle ja sitten ruuassa, kaikissa ruuassa, mitä me valmistamme, on otettu huomio kotimaisuutta, herkullisuutta ja myöskin vähän käytetään kalaa läheltä, eli myös ympäristö on huomioitu. Ja kaiken kruunu varma sitten meidän asiakaspalvelu, meidän tarjoilijat, huippuammattilaisia asiakaspalvelussa.
1: Minkälainen kesä teillä on luvassa kaikkineen?
2: No kesä tulee ole aina kiireinen ja jo sitä syystä, että kun monesti vakihenkilökuntaa on ansaitulla kesälomalla ja pyöri sitten paljon myös kesätyöntekijöitä. Mutta kiireellinen tulee ole sillain, kun jo ihmiset on paljon liikenteessä ja jos ei muu aika kerti, sitten ne tulee kesäaikana katsoa, minkälainen paikka meidän paikka on ja tulevat sitten myös tietysti herkuttelemaan. Lisäksi tapahtumia meillä ei kesäaikana muuta kuin häijän markkinatanssit silloin heinäkuun lopulla. Ja sitten meillä on aina se viini, voiko sanoa viini-ilta, tai tulee työn jälkeen viinilasille. Ja sitten meillä on aina somesta löytyy tietoa se viikon viini, mitä tarjotaan.
1: Kyllä. Mites muuten kesän suosikkituotteet noista teidän omista juustoista, niin mitkä tekee kaikkein eniten kauppaansa kesällä?
2: Kesäaikana myydään enemmän niitä miedompia juustoja ja meillä on uutuustuotteena tämmöinen grillijuusto, joka myydään ainoastaan juustotuvalta. Sitä käytetään myös tietenkin omassa alakartistasta ja sitten mozzarella. Tuore mozzarella on todella suosittu. Ja jogurtteja on suosittu, mutta uskon nämä kaksi meidän uusimmat tuotteet, eli marmorijuusto, joka on vientituote meillä, ja sitten Stoutvilho, joka voitti viime marraskuussa Sveitsissä World Cheese Awardissa kultamitalli. Mä uskon, että ne on semmoisia kestosuosikkeja myös kesällä.
1: Juustomestari Peter Dörig, tuossa mainitsitkin jo teidän tuon somekanavan, mutta mistä löytyy lisätiedot juustotuvan tuotteista ja juustotuvasta ylipäänsä?
2: Juustotuvan lisätieto löytyy kotisivuilta herkkujuustola.fi tai torik.fi ja sitten löytyy IG:ssä. IG:ssä ollaan todella aktiivisia. Storeissa päivitetään päivittäiset jutut ja seinälle nousee sitten tämmöisiä pidempää ajan voimasta olevia juttuja ja tapahtumia. Ja sama myös Facebook-puolella.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hulluuden nimiin. Se oli Pirtti Joki, joka esiintyi tässä. 9 minuuttia on aikaa 10:00 ja tuosta tasalyömältä kun päästään, niin siihen luvassa tuoreet aamupäivän uutiset. Ennen uutisia vielä hetki kuitenkin musiikille. Tässä laulaa Jenni Vartiainen. Laulu on nimeltään Eden.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetus. Nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
12: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
11: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
13: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Naton suuri sotaharjoitus näkyy seuraavan 10 päivän aikana myös Pirkanmaalla. Satakunnan lennosto Pirkkalassa isännöi harjoituksen aikana yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja Naton valvontalennokkeja. Kansainväliseen lentotoimintaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksen lentotoimintaa on päivittäin tästä päivästä 18. kesäkuuta saakka ja sen tavoitteena on kehittää liittolaisten yhteistä puolustuskykyä. Erikoiskaupan pitkään jatkunut lasku on kääntynyt kasvuun. Erikoiskaupan liiton mukaan alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan noin 2% kasvua. Liiton mukaan kasvu kertoo aidosta myynnin elpymisestä, sillä inflaation vaikutus on aiempaa vähäisempi. Viime vuosina erikoiskauppaa ovat rasittaneet heikko ostovoima ja rakentamisen hiljeneminen. Hiilikorvaukset voisivat vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja ilman, että turvemaiden lisäpäästöt kumoaisivat ilmastohyötyjä. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan korvaukset kannustaisivat vähentämään hakkuita, mikä kasvattaisi metsien hiilivarastoja ja tukisi myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen ravinnekuormitus vähenisi aluksi, mutta vaikutus heikkenisi ajan myötä. Tutkijoiden mukaan hiilikorvaukset eivät yksin ratkaise ympäristöongelmia, vaan niiden rinnalle tarvitaan myös muita toimia. Nokian ratapihalla tehdään kesän aikana takuutöitä, jotka aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella. Päällystystöitä tehdään laitureilla sekä keskustan puoleisen alikulun luiskassa keskiviikosta perjantaihin, jolloin liikkumista rajoitetaan työalueiden läheisyydessä. Väyläviraston mukaan kyse on ratapihahankkeen viimeistely- ja korjaustöistä, joilla parannetaan alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Tampereelle kokoontuu tällä viikolla yli 450 opettajaa, kasvattajaa, nuorisoalan ammattilaista, tutkijaa ja päättäjää oppimaan, miten viedä kasvatustyötä ulos. Ulos Yt Out-tapahtuman teema ihan villinä rohkaisee paitsi kokeilemaan, myös löytämään uusia tapoja ja ympäristöjä kasvatustyön arkeen. Tampereella on havahduttu viime lukuvuoden aikana siihen, miten monin tavoin luonto vaikuttaa lasten oppimiseen ja keskittymiseen. Luonto rauhoittaa ja oppimistulokset paranevat. Opettajat, kasvattajat, tutkijat ja luontoammattilaiset etsivät Tampereella tiistaista torstaihin tapoja vastata nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Aikuiset elävät ja oppivat Tampereen kaupunkiluonnossa viedäkseen uutta osaamista työhön lasten ja nuorten kanssa.
4: Sun radion sää.
15: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
4: Sun radion sää.

Onni oli nimeltään tämä Lilin ja Lunan esittämä kappale, jossa myöskin Tuura Kilpeläinen vieraili oman äänensä antamassa kyseiseen levytykseen. Kello on kohta 7:07 ja tämä tunti vielä mennään aamulähetyksen nimissä sun radion kesäaikatauluilla. Hoivassilan Kimmo studiossa vielä tovin aikaa siis. Näitä kesäisiä juttuja on luvassa runsain mitoin tuossa sitten iltapäivän tunteina. Tänään kuullaan muun muassa vähän Ruoveden kunnan odotuksista, että minkälaista matkailukesää Ruovedellä odotetaan ja minkälaisia tapahtumia siellä pidetään. Ruoveden elinvoiman päällikkö Tanja Lahti pääsee ääneen tuossa iltapäivällä noin 1:30. Myöhemmin siinä iltapäivän mittaan sitten on luvassa muun muassa herkkukesää ja heinäpellon laitaa ja kesästoppia ja kesäretkellekin vielä suunnataan. Kello 17 alkaen tämänpäiväinen kesäretki suuntautuu Kallenaution kestikievariin tuonne Juupajoelle. Minkälainen paikka on kyseessä, niin sieltä Johanna Kallenautio meille asiaa valaisee tänään kello 17 alkaen. Mutta tosiaan jo iltapäivän mittaan noita kesäohjelmia sitten enempikin. Nyt mennään vielä ihan live-lähetystä Suvantokadun studiosta aurinkoisena maanantaina, jota jatkaa seuraavaksi disko. Tämä on Hei, älä luule.

0: Tomi Markkola lauloi tässä. Se kesä oli laulu nimeltään. Leppäkosken sähkö kertoo, että sillä on aikamoinen urakka käynnissä tällä hetkellä nimittäin Ikaalisissa, kun Leppäkosken sähkö uusia sähkömittareita jakeluverkkoalueensa yli 30 000 asiakkaalle Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Ja nyt kerrotaan, että Ikaalisissa tällä hetkellä työskennellään ja tavoitteena on saada koko kaupungin mittarinvaihdot valmiiksi alkuvuoteen 2027 mennessä. Hanke etenee alueittain ja jatkuu aina vuoteen 2028 asti. Uusia mittareita on otettu käyttöön jo lähes 18 000 asiakkaalla ja Ikaalisten jälkeen asennukset siirtyvät Jämijärven alueelle ja sieltä edelleen Parkanon suuntaan. Tampereen verran niitä Leppäkosken sähkö Oy:n yhteistyökumppanina mittareita käy asentamassa. Asiakkaalle mittarinvaihto on maksuton. Mutta semmoista urakkaa tehdään tällä hetkellä tosiaan Ikaalisissa. Sun radiossa puolestaan ihan kohta on luvassa vähän rodeota.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
7: Kun Vevex on se jotain.
8: Kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vielä yksi elämä, Anne Mattila lauloi siinä. Liikennetiedote tulee tieltä 65 Tampereen ja Virtain väliltä Ylöjärveltä. Tarkempi paikka on paikasta Pengonpohjan tienhaara, vajaa 8 kilometriä poikeluksen suuntaan. Siellä on sattunut liikenneonnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 65 Pengonpohjan tienhaarasta vajaat 8 kilometriä poikeluksen suuntaan on tuo onnettomuuspaikka. Seuraillaan tilannetta, että mitä sieltä vielä kuuluu, mutta tällä hetkellä siis tie on poikki liikenteeltä.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
13: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
14: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kiinni katseeseen laulaa tässä Tommi Läntinen, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa kello 11 ja alkaa olla aamulähetys paketissa pikkuhiljaa. Sun radiossa siirrytään tuosta kello 11 uutisten jälkeen sitten keskipäivän ohjelmistoon, eli mennään musiikilla. Paitsi Hönttä ja Toippari toki viihdyttävät sitten 12:30, kun tampereenkieliset uutiset saapuu taas radioaalloille. Iltapäivälähetyksen pariin lähdetään kello 13. Lämsän Kaisun johdolla vietetään tätä iltapäivää ja kyllä mennään taas runsain mitoin eri puolille Pirkanmaata meidän kesäohjelmistossa tänään suuntana iltapäivän aikana. Muun muassa Juupajoki ja Pälkäne. Tampereellakin käydään Viitaniemen ratsutilalla ja herkkukesässä puolestaan puhutaan vähän italialaisista eväistä kesäpöytään. Ja Ruovedeltäkin kuullaan sitten ihan kunnan odotuksia tästä kesästä. Eli elinvoimapäällikkö Tanja Lahti pääsee ääneen sun kesäkunnan puolesta tuossa 12:30 heti, joten mielenkiintoinen ja kiva iltapäivä varmasti luvassa on. Hoivassalan Kimmo toivottelee tässä vaiheessa oikein aurinkoista maanantai jatkoa ja huomenna taisi olla niin, että onkin sitten Kaisu tässä aamuvuorossa, mutta eiköhän sitä meikäläistäkin taas jossain kohtaa lähetyksissä kuulla. Nyt laulaa Jesse Kaikuranta, sen myötä minä sanon, että moi moi.

0: Radio Suomi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean Kera -taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
4: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
3: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Naton suuri sotaharjoitus näkyy seuraavan 10 päivän aikana myös Pirkanmaalla. Satakunnan lennosto Pirkkalassa isännöi harjoituksen aikana yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja Naton valvontalennokkeja. Kansainväliseen lentotoimintaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksen lentotoimintaa on päivittäin tästä päivästä 18. kesäkuuta saakka ja sen tavoitteena on kehittää liittolaisten yhteistä puolustuskykyä. Erikoiskaupan pitkään jatkunut lasku on kääntynyt kasvuun. Erikoiskaupan liiton mukaan alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan noin 2% kasvua. Liiton mukaan kasvu kertoo aidosta myynnin elpymisestä, sillä inflaation vaikutus on aiempaa vähäisempi. Viime vuosina erikoiskauppaa ovat rasittaneet heikko ostovoima ja rakentamisen hiljeneminen. Hiilikorvaukset voisivat vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja ilman, että turvemaiden lisäpäästöt kumoaisivat ilmastohyötyjä. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan korvaukset kannustaisivat vähentämään hakkuita, mikä kasvattaisi metsien hiilivarastoja ja tukisi myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen ravinnekuormitus vähenisi aluksi, mutta vaikutus heikkenisi ajan myötä. Tutkijoiden mukaan hiilikorvaukset eivät yksin ratkaise ympäristöongelmia, vaan niiden rinnalle tarvitaan myös muita toimia. Nokian ratapihalla tehdään kesän aikana takuutöitä, jotka aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella. Päällystystöitä tehdään laitureilla sekä keskustan puoleisen alikulun luiskassa keskiviikosta perjantaihin, jolloin liikkumista rajoitetaan työalueiden läheisyydessä. Väyläviraston mukaan kyse on ratapihahankkeen viimeistely- ja korjaustöistä, joilla parannetaan alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Tampereelle kokoontuu tällä viikolla yli 450 opettajaa, kasvattajaa, nuorisoalan ammattilaista, tutkijaa ja päättäjää oppimaan, miten viedä kasvatustyötä ulos. Ulos Yt Out-tapahtuman teema ihan villinä rohkaisee paitsi kokeilemaan, myös löytämään uusia tapoja ja ympäristöjä kasvatustyön arkeen. Tampereella on havahduttu viime lukuvuoden aikana siihen, miten monin tavoin luonto vaikuttaa lasten oppimiseen ja keskittymiseen. Luonto rauhoittaa ja oppimistulokset paranevat. Opettajat, kasvattajat, tutkijat ja luontoammattilaiset etsivät Tampereella tiistaista torstaihin tapoja vastata nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Aikuiset elävät ja oppivat Tampereen kaupunkiluonnossa viedäkseen uutta osaamista työhön lasten ja nuorten kanssa.
8: Sun radion sää.
9: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
8: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
10: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Niin. No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala Lumpuri.
2: Joo, totta kai jo.
3: Joku maahanmuuttaja Robba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariinipurikillisen ihan oikeita kirppuja myyntiin kirppusirkusharrastajia silmällä pitäen, mutta eihän ne siellä lootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jobba-vabba-vaatteisiin.
4: Sitten oli hakeminen sieltä.
2: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
5: Tämä on luvattu huomiseksi.
4: Iltapäiväkuuro.
5: Joo.
3: Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuksi. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseenny muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
2: No idea.
4: Pareta.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän. Yrheilua.
4: Jaha, no niin.
2: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta Juokse villi japsi, juokse kavemmaksi. Juokse villi japsi. No niin, se on moro.
3: Moritonki, joo.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
7: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Naton suuri sotaharjoitus näkyy seuraavan 10 päivän aikana myös Pirkanmaalla. Satakunnan lennosto Pirkkalassa isännöi harjoituksen aikana yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja Naton valvontalennokkeja. Kansainväliseen lentotoimintaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksen lentotoimintaa on päivittäin tästä päivästä 18. kesäkuuta saakka ja sen tavoitteena on kehittää liittolaisten yhteistä puolustuskykyä. Erikoiskaupan pitkään jatkunut lasku on kääntynyt kasvuun. Erikoiskaupan liiton mukaan alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan noin 2% kasvua. Liiton mukaan kasvu kertoo aidosta myynnin elpymisestä, sillä inflaation vaikutus on aiempaa vähäisempi. Viime vuosina erikoiskauppaa ovat rasittaneet heikko ostovoima ja rakentamisen hiljeneminen. Hiilikorvaukset voisivat vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja ilman, että turvemaiden lisäpäästöt kumoaisivat ilmastohyötyjä. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan korvaukset kannustaisivat vähentämään hakkuita, mikä kasvattaisi metsien hiilivarastoja ja tukisi myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen ravinnekuormitus vähenisi aluksi, mutta vaikutus heikkenisi ajan myötä. Tutkijoiden mukaan hiilikorvaukset eivät yksin ratkaise ympäristöongelmia, vaan niiden rinnalle tarvitaan myös muita toimia. Nokian ratapihalla tehdään kesän aikana takuutöitä, jotka aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella. Päällystystöitä tehdään laitureilla sekä keskustanpuoleisen alikulun luiskassa keskiviikosta perjantaihin, jolloin liikkumista rajoitetaan työalueiden läheisyydessä. Väyläviraston mukaan kyse on ratapihahankkeen viimeistely- ja korjaustöistä, joilla parannetaan alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Tampereelle kokoontuu tällä viikolla yli 450 opettajaa, kasvattajaa, nuorisoalan ammattilaista, tutkijaa ja päättäjää oppimaan, miten viedä kasvatustyötä ulos. Ulos Yt Out-tapahtuman teema ihan villinä rohkaisee paitsi kokeilemaan, myös löytämään uusia tapoja ja ympäristöjä kasvatustyön arkeen. Tampereella on havahduttu viime lukuvuoden aikana siihen, miten monin tavoin luonto vaikuttaa lasten oppimiseen ja keskittymiseen. Luonto rauhoittaa ja oppimistulokset paranevat. Opettajat, kasvattajat, tutkijat ja luontoammattilaiset etsivät Tampereella tiistaista torstaihin tapoja vastata nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Aikuiset elävät ja oppivat Tampereen kaupunkiluonnossa viedäkseen uutta osaamista työhön lasten ja nuorten kanssa.
8: Sun radion sää.
7: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
8: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
8: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet.
7: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
7: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Naton suuri sotaharjoitus näkyy seuraavan 10 päivän aikana myös Pirkanmaalla. Satakunnan lennosto Pirkkalassa isännöi harjoituksen aikana yhdysvaltalaisia hävittäjiä ja Naton valvontalennokkeja. Kansainväliseen lentotoimintaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksen lentotoimintaa on päivittäin tästä päivästä 18. kesäkuuta saakka ja sen tavoitteena on kehittää liittolaisten yhteistä puolustuskykyä. Erikoiskaupan pitkään jatkunut lasku on kääntynyt kasvuun. Erikoiskaupan liiton mukaan alan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan noin 2% kasvua. Liiton mukaan kasvu kertoo aidosta myynnin elpymisestä, sillä inflaation vaikutus on aiempaa vähäisempi. Viime vuosina erikoiskauppaa ovat rasittaneet heikko ostovoima ja rakentamisen hiljeneminen. Hiilikorvaukset voisivat vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja ilman, että turvemaiden lisäpäästöt kumoaisivat ilmastohyötyjä. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan korvaukset kannustaisivat vähentämään hakkuita, mikä kasvattaisi metsien hiilivarastoja ja tukisi myös luonnon monimuotoisuutta. Vesistöjen ravinnekuormitus vähenisi aluksi, mutta vaikutus heikkenisi ajan myötä. Tutkijoiden mukaan hiilikorvaukset eivät yksin ratkaise ympäristöongelmia, vaan niiden rinnalle tarvitaan myös muita toimia. Nokian ratapihalla tehdään kesän aikana takuutöitä, jotka aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella. Päällystystöitä tehdään laitureilla sekä keskustanpuoleisen alikulun luiskassa keskiviikosta perjantaihin, jolloin liikkumista rajoitetaan työalueiden läheisyydessä. Väyläviraston mukaan kyse on ratapihahankkeen viimeistely- ja korjaustöistä, joilla parannetaan alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Tampereelle kokoontuu tällä viikolla yli 450 opettajaa, kasvattajaa, nuorisoalan ammattilaista, tutkijaa ja päättäjää oppimaan, miten viedä kasvatustyötä ulos. Ulos Yt Out-tapahtuman teema ihan villinä rohkaisee paitsi kokeilemaan, myös löytämään uusia tapoja ja ympäristöjä kasvatustyön arkeen. Tampereella on havahduttu viime lukuvuoden aikana siihen, miten monin tavoin luonto vaikuttaa lasten oppimiseen ja keskittymiseen. Luonto rauhoittaa ja oppimistulokset paranevat. Opettajat, kasvattajat, tutkijat ja luontoammattilaiset etsivät Tampereella tiistaista torstaihin tapoja vastata nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Aikuiset elävät ja oppivat Tampereen kaupunkiluonnossa viedäkseen uutta osaamista työhön lasten ja nuorten kanssa.
6: Sun radion sää.
10: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on iltapäivällä 22-24 astetta. Lännen ja lounaan väliltä käy heikko tuuli.
6: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Alla kuuman auringon lauloi Isto Hiltunen. No tänään on sitä kuumaa aurinkoa kyllä tuolla ulkona tarjolla. Tuossa tuli itse käytyä tuossa vajaa tunti sitten hakemassa vähän evästä lounasta. Ja kyllä täällä Tampereen keskustassa, jossa tosi paljon on betonia, tiiltä, asfalttia ja muuta vastaavaa, joka kyllä lämmittää entisestään tätä lämmintä päivää, niin oikein meinasi hiki tulla. Mutta 22 astetta näyttää tällä hetkellä täällä Tampereella lämpötila, ja tänään on tämän hetken tietojen mukaan sitten tämän viikon lämpimin päivä. Mutta iltapäivää tässä porskutellaan hetken aikaa. Katsotaan vähän ajankohtaisia asioita. Tässä ensimmäiset puoli tuntia. Sen jälkeen mennään kuulostelemaan Ruoveden kunnan kesäkuulumisia. Ja tuossa 14-14.30 palataan takaisin studioon. Ja myöskin sitten taas kuulostellaan, mitä tähän maanantaihin kuuluu. 14.30 luvassa on sitten herkkukesä. Otetaan vähän erilaista näkökantaa tuonne suomalaisen kesäpöytään, millaisia italialaisia makuja suomalaisen kesäpöytään voisi tuoda ja miten. Ja kello 15 lähdetään kaupungin pölystä ja kiireestä pois ja siirrytään. Kylläkin pysytään Tampereella, mutta mennään Tampereen Teiskoon ja Viitaniemen ratsutilalle. Ja 16.15 luvassa jälleen kesästoppi. Tällä kertaa hypätään Pälkäneelle ja Sappeen resorttiin ja kello 17 sitten käydään kesäretkellä Juupajoella Kallen Aution museon pihapiirissä, niin muun muassa tätä on luvassa tulevat tunnit. Eli sun kesä on kyllä kesän täyteinen ja ennen kaikkea näitä kohteita meidän kuuluvuusalueelta kyllä tiiraillaan hyvin monipuolisesti joka päivä. Kohta musiikkia Pessiltä Riivattu, sitä ennen tässä vielä Komiat ja Pakka sekaisin.

0: nojata. Jenni Vartiainen ja joku, johon nojata. Tänään maanantaina Tampereella ratikan sähkövika on haitannut liikennöintiä. Ratikkalinjan yksi liikenne on ollut poikki Pyynikin torin ja Sammonaukion välillä ja myöskin ratikan linjan kolme liikennöinti on poikki yhä edelleen Sammonaukion ja Sorinaukion välillä. Ja aiheesta on niin Yle kuin Aamulehtikin tänään uutisoinut. Kuulemma linjan yksi vaunu jumittui aamulla Keskustorille. Ja raitiotien häiriöstä vastaava VR on kertonut, että siellä linjan yksi liikenne on ollut kokonaan poikki tosiaan Pyynikin torin ja Sammonaukion välillä. Ja sähköradasta on löytynyt vika ja sähköt on otettu pois tietyiltä alueilta työn turvaamiseksi. Mutta siellä on asentajat tietysti tarkastamassa tilannetta ja korjaamassa, mutta useampiakin tunti saattaa mennä ennen kuin Tampereen keskustassa sitten nämä ratikat jälleen liikkuvat ja myöskin hinausta on luvassa, koska Keskustorille pysähtynyt vaunu täytyy hinata toisella vaunulla kohti Hervannan varikkoa. Mutta tällainen tapaus tosiaan tänään Tampereella. Ratikan molempien linjojen liikenne on osittain poikki, eritoten täällä Tampereen keskustassa. Kotomusiikkia Sir Elwoodin Hiljaisilta väreiltä sekä Tuure Kilpeläiseltä ja sen jälkeen kuulostellaan, mitä kuuluu Ruoveden kuntaan. Ruoveden kunnan elinvoimapäällikkö Tanja Lahti on piakkoin Kimmo Hoivassillan haastattelussa.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee,
2: tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
6: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
7: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesäkuntana on tällä kertaa Ruovesi ja istutaan luonnon kauniissa maisemissa Ruoveden laivarannassa elinvoimapäällikkö Tanja Lahden kanssa. Tanja, milläs mietteillä Ruovedellä on tätä kesää aloiteltu?
1: No oikein hyvillä fiiliksillä ollaan aloiteltu kesää, että odotetaan sellaista vilkasta matkailukesää ja hyvin on tämä alkukesä on näyttänyt siltä, että paljon saadaan väkeä tänä kesänä tänne Ruovedelle.
0: Ja nyt kun tässä haastattelua tehdään, niin nautitaan auringonpaisteesta ja linnunlaulusta ja melkoisesta vihreydestä, mitä alkukesä tarjoaa. Tämä laivaranta, tämä on tietysti yksi varmasti eräänlainen Ruoveden oikein käyntikortti, mutta tämä on tosi paljon muuttunut tässä muutaman viime vuoden aikana. Kerro vähän tästä paikasta.
1: Joo, no mehän tätä laivarantaa tietenkin yritetään joka vuosi vähän kehittää lisää ja tällä hetkellä meillä onkin tämmöinen laivarannan kehityssuunnitelma tekeillä ja siitä tulee sitten vähän ehkä isompaakin muutosta jossain kohtaa tänne laivarantaan, mutta tänne on tosiaan tullut noita myyjiä, esimerkiksi tommonen Bellina-shoppi, joka myy ihania naisten vaatteita, löytyy nykyään tosta rannasta ja sitten niissä meillä tietysti on toi laivaravintola Katriina ja sitten toi Styrpuurin ravintola, mikä avasi tuossa viime kesänä ovensa tässä laivarannassa, niin ne on ehkä sellaisia. Ja tietenkin unohtamatta se meidän jätskikiskaa, missä aina on jonoa tällaisena kauniina kesäpäivänä.
0: Niin kuin nytkin näkyy olevan. Ja muutenkin aika kiva, sinänsä hieno paikka tämä, että tässä on aika vilkasta. Ainakin tällä hetkellä, kun tässä haastattelua tehtiin, niin tuossa oli oikein tuli bussilastillinen ihmisiä ja sinänsä aika hieno. Niin täällä on selvästi onnistuttu monessa asiassa.
1: Joo, no kyllä mä haluan uskoa, että me ollaan onnistuttu, että tää laivaranta on kyllä semmonen meidän ehdoton kesäkohde. Tässä on niin ihana vaan ihan vaikka kävellä tätä rantaa pitkin ja nauttia kauniista kesäpäivästä ja linnunlaulusta, että kyllähän tää on niinku Suomen kesä parhaimmillaan.
0: No ehdottomasti ja itse asiassa nyt kun tässä haastattelua tehdään, niin odotellaan, että kohta saapuu myöskin Tarjanne tänne. Taitaa olla edelleen iso merkitys myös sille.
1: Joo, kyllähän siis Tarjanteen saapuminen niin kuin tälleen ensimmäistä kertaa siis tänä päivänä, niin se on aina semmoinen Ruoveden kesän avaus, että meillä on aina bändi täällä laiturilla sitten toivottamassa Tarjanteen tervetulleeksi ja kunnanjohtaja pitää siinä puhetta ja väkeä on todella hyvin aina paikalla ja aika monta vuotta peräkkäin on tässä ollut myöskin kaunis aurinkoinen ilma, vaikka ei varsinaisesti sitä olla tilattu, mutta hienoa, että ollaan aina sellainen kuitenkin Tarjanteen saapumispäivänä saatu.
0: Joo, ja kiva, että näin sun radionkin saapumispäivänä saatiin tämmöinen aurinkoinen keli tähän, niin mukavahan tässä on kesäpäivää viettää. Minkälaista kesää itse ihan laivarannan osalta odotat? Sanoit, että tässä edelleen kehitetään, ja mä taas kehuin, että tämä on muuttunut paljon viime aikoina, niin minkälainen kesä tässä on luvassa?
1: No varmasti vilkas kesää, että meillähän on paljon lisätty noita venepaikkoja tähän laivarantaan, koska niistä on ollut pulaa, että kaikki ei ole aina mahtunut satamaan noihin vierasvenepaikoille. Niitä on pyritty lisään tähän, että saataisiin sitten enemmänkin veneitä tuohon laituriin ja toki varmasti jatkossa niitä lisätään vielä lisääkin. Että kyllähän tämä on semmoinen tietyllä tavalla semmoinen kehittämiskohde, koska aina on vähän niin kuin parkkipaikka niin kuin ongelma, että mistä löytyy parkkipaikkaa, mistä löytyy venepaikka ja niin edelleen, että se on selkeästi tosi suosittu paikka ja tässä on tosiaan noin muutama ravintola, mitkä tosi paljon vetää ihmisiä ja sitten se on tietysti tämä kaunis laivaranta-alue, mikä myöskin niin kuin vetää ihmisiä tähän laivarantaan, että kyllähän tässä on oikeasti niin kuin ihan tosi ihana olla kesällä, ihan vaikka istua vaan puiston penkillä ja kuunnella tosiaan kesän ääniä, niin se on jo ihan niin kuin parhautta.
0: No se on just näin ja varmasti tosiaan veneilijöille tämä on ihan huikea stoppi, mutta mitäs jos nyt vaikka ajatellaan näitä ravintoloita tässä, niin mitäs hyvin paikalliset on nämä ottanut omakseen?
1: Joo, kyllähän siis paikalliset aina odottaa, että koska meidän tämä Styrpuuri-ravintola ja toi Katriina-ravintola, että koska ne aukeaa aina talven jäljiltä, niin silloinhan se Ruoveden kesä pikkuhiljaa alkaa siitä, kun ravintolat avaa ovensa ja itse tuossa tänään kävi juuri lounaalla tuossa Styrpuurissa, niin kyllähän siellä oli aika lailla pöydät täynnä tälleen kesäkuun alussa jo, että kyllä ne hyvin vetää siis noi ravintolat väkeä, että

0: Sun radion kesäkuntana on tällä kertaa Ruovesi ja istumme tällä hetkellä Laivarannassa Ruoveden kunnan elinvoimapäällikön Tanja Lahden kanssa. Tanja, minkälaisia asioita nostasit tämän kesän osalta Ruovedelta esille? Mitä haluatte kunnan puolesta tuoda, että missä täällä kannattaa vierailla?
1: No kyllähän meillä tietysti aina toi niin kun ykköskohteiden joukkoon lukeutuva, siis Helvetinjärven kansallispuistohan meillä on ja siellähän käy tosi hyvin matkailijoita kesän aikana ja siellä on siis aivan ihanat ne reitit, jossa voi sitten siellä vaeltaa ja ihanat siis näköalapaikat. Itse varsinkin siis Haukan Hiedan se uimaranta, missä on ne grillipaikat, niin siis paljon parempaa paikkaa ei varmaan Suomesta löydy. Kyllä se aika niin kuin ihana on päästä siinä veden äärellä grillailemaan sitten omia makkaroitansa ja niin kuin, kyllähän se on niin kuin ihan mahtavaa saada nauttia sitä luonnosta.
0: Jotenkin se luonto oikein korostuu Ruovedellä muutenkin. Täällä on tosi paljon hienoja luontokohteita.
1: Joo, siis Helvetinjärven lisäksihän meillä on sitten Siikaneva, jonka Ruoveden kunta otti nyt sitten hoitoon tosiaan, kun Metsähallitus siitä halusi luopua. Niin sitä nyt sitten aletaan talkoovoimin ja kunnan voimin kunnostaan tässä pikkuhiljaa, että se on nyt meillä ollut vasta vähän aikaa, että siellä ei nyt tietysti vielä tähän mennessä ole ihan hirveitä kunnostustoimia ehditty tekemään, mutta tarkoituksena on hyvinkin paljon niitä kunnostaa sitten niitä reittejä siellä Siikanevalla ja siellähän pystyy tietysti omalla vastuulla tälläkin hetkellä käymään niitä paremmassa kunnossa olevia pitkospuita pitkin, että sekin on tosi kiva kesäkohde. Sen lisäksi tosiaan löytyy esimerkiksi toi runopolku ihan tuosta keskustan niin kuin tuntumasta, missä voi tämmöisen pienen ihanan kävelyreitin kävellä läpi, jos on runoja siellä reitin varrella, niin sekin on ihan tosi kiva semmoinen pieni arjen pysähtymispaikka.
0: No joo, myös se semmoinen kulttuuri nousee aina Ruoveden osalta esiin ja kulttuurihistoria. Mitä muuta nostasit tämmöiseksi suosikkikohteeksi?
1: No totta kai siis Vinhan kirjakauppahan meille on tosi iso juttu ja siellä hän käy tosi paljon matkailijoita kesän aikana. Tänäänkin näkyy olevan bussilastillinen ihmisiä siinä pihassa, kun ajoin ohitse, että kyllähän se vetää tosi hyvin niin kuin väkeä. Ja siellä on myöskin tosi paljon erilaisia tapahtumia pitkin kesää. Isoimpina tietysti Hidasta elämää, festivaalit ja sitten Vinhan kirjajuhlat. Että ne on ehkä ne heidän isoimmat tapahtumansa, mutta sen lisäksi on vielä tosi paljon muitakin tapahtumia sitten kyllä Vinhalla, että siellä on melkein joka viikko jotakin, että kyllä siellä kannattaa ehdottomasti poiketa.
0: No nämäkin kertoo siitä, että Ruovesi oikein todella herää henkiin nimenomaan kesällä. Kyllä kai tämä edelleen kuitenkin on nimenomaan kesäkunta.
1: Joo, kyllähän me ollaan iso kesäkunta, että meillä on se noin 4000 asukasta ja sitten 2600 mökkiä, että kyllähän se meidän asukasluku ylituplaantuu aina kesän aikana ja sen kyllä huomaa ihan siis katukuvassakin, kuinka kesä on tullut ja ihmisiä on ihan tosi paljon enemmän liikkeellä niin kuin kesän aikana ja ehkä myöskin siitä meidän matkailusta kertoo niin kuin jotain se, että meillä on tosi paljon niin kuin yöpymispaikkoja, majoituspaikkoja niin kuin Ruovedellä, mistä voi valita sitten erilaisista oman mielenkiinnon mukaan, niin että kyllä se kertoo siitä, että matkailijoita meillä käy aika paljon, että majoituskohteitakin on niin paljon meille siunaantunut.
0: Avaas vähän tätä majoitustarjontaa. Minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa?
1: No meillähän on tietysti ihan siis mökkimajoitusta, huviloita, leirintäalue. Sitten meillä on tuommoinen pieni hotelli tuossa keskustassa. Sittenhän meillä on ihania maatilamajoituspaikkoja. Ja sitten tietysti täällä voi ihan vaikka asuntoautollakin matkailla, että montaa erilaista kyllä löytyy.
2: Radio Sun. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: VVX, VVX, VVX, VVX. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radio on jalkautunut Ruovedelle ja meillä seurassa tässä elinvoimapäällikkö Tanja Lahti. Tanja, minkälainen tapahtuma kesä Ruovedellä tänä vuonna on?
1: No tapahtumiahan meillä riittää. Ehkä Ruoveden semmoisena suurimpana tapahtumana on toi Noitakäräjät, jotka on sitten heinäkuun niin sanotusti ensimmäisellä kokonaisella viikolla. Ja silloin varsinkin se lauantai, eli käräjätoripäivä, niin sehän vetää Ruovedelle tosi paljon ihmisiä. Meidän toi pääkatu on silloin suljettu ja se on täynnä noita myyntikojuja. Ja se on kyllä siis niin ihana kesätapahtuma, että sinne kannattaa tulla kyllä kauempaakin. Että siinä on jotain niin ainutlaatuista. Sitähän on järjestetty Ruovedellä jo monta kymmentä vuotta sitä tapahtumaa, että sillä on kyllä ihan oma paikkaansa täällä.
0: Ja perinteellä tietysti täytyykin kunnioittaa ja niistä ne kasvaa vähitellen, mutta se ei ole suinkaan ainoa tapahtuma, mitä täällä tänäkin kesänä vietetään.
1: No ei oo, ei todellakaan. Et meillähän on sitten esimerkiksi myöskin musiikki- ja ruovesitapahtuma, eli tällaista niinku kamarimusiikkifestivaalia täällä. Siellä on aivan upeita esiintyjiä, on siellä ollut muutamana vuonna itsekin niinku yleisön joukossa paikalla ja ovat kyllä olleet aivan upeita esityksiä, että ehdottomasti kannattaa myöskin sinne suunnata. Sen lisäksihän meillä on ihana kesäteatteri täällä Ruovedellä, joka myöskin vetää hyvin, hyvin aina katsojia joka vuosi. Ja ihanassa maalaismiljöössä palateatteria, niin mikä sen parempaa?
0: Aina se korostuu, että se luontokin on tässä lähellä ja niin kuin tässäkin tapauksessa. Mitäs sun oma kesä, minkälaisia suunnitelmia sulla on?
1: No varmaan siis tänä vuonna on ihan vaan suunnitelmissa lomailla ja rentoutua sitten siinä kohtaa, kun kesäloma koittaa, että ei ole nyt tälle vuodelle sen suurempaa suunnitelmaa ainakaan toistaiseksi olemassa, että kyllä mä sitten aina tietysti jotain keksin lopulta, mutta tällä hetkellä mennään vielä ihan silleen rauhallisiin miettein.
0: Mutta eikö se ole aika kiva tilanne, että ei ole vielä kalenteri täynnä siltä loman ajalta?
1: Joo, se on aika kiva, koska arkenahan kalenteri on tosiaan aika täynnä, niin mun mielestä on aika kiva sitten pitää vähän lomaa. Että ehkä nyt sellainen erikoisuus, että tänä vuonna on niin kuin mun nuorimman lapseni rippijuhlat, niin ne on onneksi tuossa alkukesästä, niin voi sitten loppukesästä jo päästä ihan lomafiiliksiin.
0: No joo, siinä riittää aina järjesteltävääkin kyllä. Nyt tulee tänne semmoinen vaikea kysymys sulle. Ehkä, en tiedä onko tämä vaikea vai onko tämä helppo, mutta ota hetkeksi sellainen rooli, että sä emännöit täällä jotain vierasta, joka tulee Ruovedelle ensimmäistä kertaa. Järkkää pieni päiväohjelma. Mitä kannattaa päiväretkellä Ruovedellä tehdä?
1: No siis kyllähän täällä todellakin veisin vieraan käymään siellä Helvetinjärven kansallispuistossa ja siellähän on myöskin aivan ihana siis Helvetin portin ravintola, missä on erikoisuuksina esimerkiksi villisikaa ja strutsia, niin varmaan jotain tuommoista vähän erilaisempaa ruokaa sitten pyrkisin vieraalle ehkä tarjoilemaan ja siitä sitten siis Vinhan kirjakauppahan on meillä ihan ehdoton käyntikohde. Myöskin siis toi Haapasaaren leirintäalue on sellainen paikka, missä on aivan ihana ihan vaikka kävellä vaan siellä leirintäalueella, että se on siellä on kanssa aivan ihana semmoinen tunnelma, kun se on kokonaan siis saaressa se meidän leirintäalue. Ja sen lisäksi meillähän on täällä paljon erilaisia siis taidenäyttelyitä Viljamakasiinilla ja Kulttuuriparantolassa, että jos yhtään vierasta taidepuoli kiinnostaa, niin niissä kannattaa sitten ehdottomasti vierailla myöskin. No sitten tietysti aina kannattaa kauniina kesäpäivänä lähteä vesille ja nauttia Suomen niin kuin järviluonnosta. Että täällähän on aivan ihania noi kaikki kanavat ja muut, että nehän on niin kuin aivan näkemisen arvoisia. Toki niitä pystyy autollakin ihailemaan, mutta kyllähän ne paremmalta näyttää aina vesistöstä päin katsottuna.
0: No se on totta. Kyllä toisaalta tässä tulee mieleen, että ihan turha ehkä suunnitella päiväretkeä Ruovedelle, että kannattaa heti tulla viikoksi.
1: Joo, se on kyllä näin. Mä aloin jo tuossa miettiä, että ei ihan joka paikkaan kyllä oikein ehittäisikään, minne mä haluaisin mennä. Että kyllä se on ainakin useampi päivä kannattaa varata saman tien, että ehtii kunnolla sitten myöskin rauhoittumaan, ettei tarvitse kauhealla kiireellä joka paikkaa kiertää. Että.
0: Elinvoimapäällikkö Tanja Lahti, kiitokset tästä ja oikein hyvää kesää Ruovedelle.
1: Joo, kiitos samoin.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereella ja sen ympäryskunnissa toteutettiin viime perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonta, jonka suorittivat Sisä-Suomen poliisilaitos, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, verohallinto sekä lupa- ja valvontavirasto. Yhteisvalvonnassa tarkastettiin yhteensä 53 taksia, joista 19 oli huomautettavaa. Poliisi määräsi seuraamuksia yhteensä 16 ja lisäksi poliisi kirjasi yhden rikosilmoituksen. Yleisin puute oli kuljettajan ajopäiväkirjan puuttuminen tai puutteellinen täyttäminen. Lisäksi havaittiin puutteita hintatietojen esittämisessä ja liikenneluvan mukana pitämisessä. Ylöjärvellä on otettu käyttöön uusi kaupunkikameravalvontajärjestelmä, jossa poliisi seuraa keskustan alueelle sijoitettujen kameroiden kuvaa suorana tilannekeskuksesta. Järjestelmässä on reilut 10 kameraa, joista 7 on otettu toistaiseksi käyttöön keskustataajaman alueella. Kamerat valvovat yleisiä paikkoja ja niiden sijoittamisessa on huomioitu erityisesti järjestys- ja turvallisuustilanne sekä rikosten ennaltaehkäisy. Poliisin mukaan kameravalvonnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta, parantaa viranomaisten reagointikykyä ja helpottaa rikosten selvittämistä. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt tänä vuonna 4 miljoonaa euroa kouluissa tehtävään nuorisotyöhön. Avustuksia sai kaikkiaan 76 hanketta eri puolilla Suomea. Pirkanmaalle suurimmat avustukset, 72 000 euroa, myönnettiin Ikaalisiin ja Sastamalaan. Ikaalisissa rahalla kehitetään uuden yhtenäiskoulun koulunuorisotyötä. Sastamalassa puolestaan palkataan koulunuorisotyöntekijä tukemaan erityisesti yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa. Lisäksi Pirkanmaalta avustusta saivat Nokia, Mänttä-Vilppula, Pälkäne ja Ruovesi. Avustuksilla kehitetään koulunuorisotyötä, vahvistetaan nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Virallinen uimakausi käynnistyy tämän kuun aikana eri puolilla Suomea. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Suomessa on tänä kesänä 292 yleistä uimarantaa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Valtaosa uimarannoista on vedenlaadultaan erinomaisia. Erinomaiseen laatuluokkaan kuuluu 254 rantaa, kun huonoon luokkaan on luokiteltu vain 2 uimarantaa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat uimavesien laatua koko uimakauden ajan.
1: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Länsä.

musiikkia Ed Sheeranilta. Kello on ollessa ihan juuri näillä sekunneilla 7 minuuttia yli iltapäivä 2. Oikein hyvää alkanutta uutta viikkoa toivottelee Suvantokadun studiosta Lämsän Kaisu. 8. kesäkuuta on tämä maanantai. Se on muuten Salomonin ja Salomon nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja historiankirjasta, jos katsotaan taaksepäin aika kauaskin, niin tällä päivämäärällä vuonna 793 viikingit tekivät ensimmäisen vakavan ryöstöretkensä Englantiin ja tapausta pidetään yleensä viikinkiajan alkuna. No, tämän päivän uutisissa vähän rauhallisimmissa merkeissä ollaan menty ja äskenkin kuultiin, että muun muassa uimakausi alkaa pikkuhiljaa käynnistymään eri puolilla Suomea. Tänään on kyllä tosi lämmin päivä ja sitä jopa miettii hetkittäin, että pitäisikö sitä pulahtaa tänään uimaan, mutta Vilukissalle tuommoiset 15-16 asteen lämpötilat Tampereellakin, niin on aika kylmää kyytiä, mutta kyllä paikoitellen on tänään mitattu jopa 19 astettakin, muun muassa Alasjärven uimarannalla, Hervantajärven uimarannalla ja Kaukojärven uimarannalla sitten veden lämpötilaksi, eli ehkäpä pikkuhiljaa sitten nuo uimarannatkin alkavat itse kutakin kutsumaan. Ihan pian musiikkia Laura Voutilaiselta päiväkirja, sitä ennen tässä Olli Halonen ja Suomi-neito.

0: Neljä ruusua ja sun täytyy mennä. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo, että Parkanossa sijaitsevan kehitysvammaisten aikuisten asumisyksikön niittykodin toiminta päättyy vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Syynä ovat kuulemma yksikön pieni koko, vaikeudet saada uusia asukkaita ja heikko sijaisten saatavuus. Ja näin ollen sitten toiminta loppuu vielä tämän vuoden aikana ja yksikön nykyisille asukkaille tullaan järjestämään uudet asumispalvelupaikat. Sun kesää tässä mennään ja ihan hetken kuluttua hypätäänkin herkkukesän pariin. Puhutaan italialaisesta kesäruuasta ja kuinka se sopii suomalaiseen kesäpöytään. Ja ensi tunnilla tuossa kello 15 uutisten jälkeen lähdetäänkin sitten Heinäpellon laidalle ja suunnataan Tampereen Teiskoon Viitaniemen ratsutilalle. Mutta ihan kohta siis herkkukesä, ennen sitä vielä Miljoonasateelta ja Alisa Syrjältä musiikkia.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: alkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Uudet perunat ja grillimakkara on suomalaisen kesän klassikoita, mutta tänään tuodaan ruokapöytään vähän etelän lämpöä. Ruoantuoksun bloginpitäjä Leena Kalliokoski, miten italialaista tunnelmaa ja makua voi tuoda helposti suomalaisen kesän ruokapöytään?
2: No ensinnäkin italialaiset herkut ja toiset kesäherkut sopii mainiosti, jos on varsinkin hellekesä. Ja helpoin tapa mun mielestä ja semmoinen rennoin tapa on tehdä tämmöinen alkupalatarjotin, antipastitarjotin, mikä aloittaa niin kuin aterian, mutta se voi myös olla semmoinen niin kuin kiva pieni lounaskin, jos haluaa helleaikaan. Toki se ei ole italialainen tapa, mutta mun mielestä rentous on tärkeämpää, kun noudattaa ihan pilkulleen kaikkea sääntöjä. Tämä antipasto nautitaan ruokahalua herättävän niin kuin aperitiivin kanssa esimerkiksi. Se voi olla prosekkoa, joku drinkki, alkoholiton, alkoholillinen. Ja esimerkiksi yksi hirveän hyvä on tämmöinen crodino, joka sopii hyvin ruokahalua herättämään. Se on hedelmäinen, yrttinen, italialainen alkoholiton aperitiivi. Saa kyllä joistakin herkkukaupoista ainakin Suomessa. Ja usein mä teen niin, että mä kokoon tämmöisiä pieniä syötäviä, niin kuin esimerkiksi yhdelle laudalle tai tarjottimelle lempijuustoja, ehkä hilloja tai sitten kesäaikaa varsinkin niin tuoreita marjoja, mustikoita, ilmakuivattua kinkkua ja sitten sen kanssa meloni, salamia, oliveja. Tämä on sellaista, ei niinkään ruoanlaittoa, vaan enemmän tämmöistä kasvamista, joka sitten on niin kuin, siinä on ehkä se kaunis asettelu ja sellainen niin kuin se juttu ja ei stressaa kyllä ketään. Sen voi toteuttaa hyvinkin suurellisesti tai sitten ihan vaatimattomin aineksin. Esimerkiksi se voi laittaa suolasta piirakkaa leikattuna pieniksi paloiksi. Esimerkiksi tomaattirikotta piirakkaa, focacciaa leikattuna pieniksi paloiksi tai jotain muuta leipää. Myös pinsan tai pizzan palat sopii hyvin siihen alkupalalautaselle. Ja hyvä tuommoinen hävikkiruuan ehkäisy tai hävikin menemisen ehkäisy on kuivahtaneesta leivästä tehdä vaikka bruskettaa tai sitten tuommoisia krostiineja, eli paahtaa niin kuin leipää uunissa tai jos on ollut grilli päällä, niin grillin jälkilämmössä ja sitten sivelee valkosipulilla ja pistää päälle tipan tai kaksi oliiviöljyä ja varsinaiseksi päällysteeksi tomaatti, basilikasilppua tai burrata ja parmankinkkua ja vaikka nektariinia. Mutta joka tapauksessa tällainen niin kuin alkupala ja yhdessä syöminen on mun mielestä sellainen niin kuin, kiva tapa ottaa italialaista keittiötä haltuun kesällä.
1: Tässä jo äsken luettelikin noita raaka-aineita, mitkä sopii italialaiseen ruokapöytään, mutta mitkä on ne italialaisen kesäruoan tärkeimmät elementit, että mistä se tunnelma syntyy?
2: Mun mielestä ylipäätään niin kuin italaisen ruoan tärkeimmät elementit on sitten kesä tai talvi, niin ne on niin kuin sesongin mukaiset raaka-aineet. Ja kesällähän tietysti meillä on kaikista runsaimmillaan Suomessa nämä ihanat herkut. Ja sitten tietysti selkeät, puhtaat ja raikkaat maut. Tärkeä elementti on jo tuossa aikaisemmin mainitsemani niin toi yhdessä syöminen perheen ja ystävien kesken. Tuollainen ruokapadan tunnelma syntyy niin kuin kiireettömästä yhdessäolosta ja sitten ruoasta nautitaan. Se ei ole niin kuin tankkausta, vaan enemmänkin sosiaalinen tapahtuma ja päivän kohokohta. Siinäpä oikeastaan mun mielestä tärkeimmät, että totta kai se ruoalla on merkitystä, että miltä se maistuu ja muuta, mutta ehkä tärkein mun mielestä on kuitenkin se yhdessä syöminen.
1: No mitkä sitten suomalaiset raaka-aineet sopii erityisesti hyvin italialaiseen kokkailuun?
2: No kesällähän tosiaan kaikki Suomessa on parhaimmillaan, niin myös sitten kaikki vihannekset ja muutkin. Eli kesäauringon kypsyttämät tomaatit esimerkiksi, ne on ihan makeita ja hyviä. Uudet perunat, erilaiset tuoreet yrtit, kuten basilika, rosmariini, timjami ja salvia. Ja sitten tietenkin italialaiset on hulluna sieniin ja niin on suomalaisetkin. Eli sitten kun koittaa kantarellien aika ja tattien, niin nehän on ihan niin kuin upeita raaka-aineita esimerkiksi risottoon tai pastaan tai piirakkaankin tietysti. Ja sitten kesävihannekset, niin kuin erityisesti alkukesän kotimainen parsa on, joka on nyt just sesongissa itse asiassa. Sitten tuoreet herneet ja sitten keski- ja loppukesällä kesäkurpitsat. Kun niitä alkaa saada siinä euron kilohinnalla, niin silloin kannattaa niin kuin syödä kesäkurpitsaa ja tehdä sitten niistä erilaisia ruokia. Esimerkiksi just niistä onnistuu hyvin toi risottoja pasta, erilaiset pasta-annokset, ja niissäkin voi vaihdella aina, mitä aineksia sitten haluaa niihin laittaa. Sitten tietysti kalat ja siika ja kuha nyt erityisesti. Teen yleensä niin, että mä paistan niitä pannulla ja sitten kypsenän vielä vähän oliiviöljyn ja sitruunaviipaleiden ja kirsikkatomaattien, olivien ja kapristen kanssa. Ja se on niin kuin jo aikamoinen ateria siinä, että tuoreen leivän kanssa nautittuna, niin toimii ihan sellaisenaan. Kotimaiset marjat, mustikat sopii vaikka just tälle antipastatarjottimelle hillojen sijaan. Ja sitten mä käytän mansikoita ja vadelmia kyllä salaatteihinkin ja tietysti jälkkäreihin. Lihaa mä syön hyvin vähän, mutta jos syön, niin sitten mä yleensä grillaan tai paistan esimerkiksi naudan ulkofilettä ja tarjoan sen italialaisittain sillä tavalla, että se leikataan viipaleina. Se pala rukolla pedille ja sitten tarjotaan parmesaanilastuilla höystettynä. Eli en täräytä niin kuin pihviä pöytään, vaan sitten niin kuin se tulee tavallaan syötyä silloin paljon vähemmän, kun sen leikkaa siivuksi ja se maistuu jotenkin paljon upeammalta. Mutta siinä oikeastaan on ne, että melkein kaikki meidän raaka-aineet kyllä käy hyvin niin kuin, ja taipuu italialaisen keittiön herkkuihin mun mielestä.
1: Ja kohta jatketaan Ruoantuoksu blogin pitäjän Leena Kalliokosken kanssa hänen omista ruokasuosikeistaan saa.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
13: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Siinä jatketaan Leena Kalliakosken kanssa, joka pitää Ruuan tuoksu -nimistä blogia. Mites Leena, millaisia sesonkiruokia sä itse valmistat kesällä kaikkein mieluiten?
2: No mä olen aika laiska kokki, joten suosin hyvin helppoja ja tommosia yksinkertaisia ruokia. Esimerkiksi just pastoja, salaatteja, risottoa. Ja niissä mä käytän just kesäkurpitsaa ja sieniä ja tämmöisiä niin kuin kesän herkkuja. Ja sitten tosiaan niin kuin mä mainitsinkin tuossa alkuhaastattelussa, että erilaiset antipastolautaset on mun suosikkeja. Niissä vain mielikuvitus on niin kuin rajana ja voi käyttää sesongin hedelmiä ja vihanneksia erilaisten leikkeleiden ja muiden herkkujen kanssa. Ja niillä on myös helppo täydentää joku yksinkertainen pasta-annos juhlavammaksikin kokonaisuudeksi. Että oikeastaan siinä nämä mun sesonkiruuat on, että parsa, kesäkurpitsa ja tomaatti on aika usein niin kuin näissä annoksissa mukana.
1: No onko jokin italialainen makupari tai raaka-aine, jota käytät erityisen paljon kesällä?
2: Joo, on niitä. Sitruuna ja ricottajuusto. Ja sitten tomaatti ja basilika. Sitruuna ja ricottajuustoa mä usein käytän siis sillä tavalla, että mä maustan ja notkistan sen vähän niin kuin kankeanomaisen ricottajuuston ja sitten käytän sitä pastaan. Mutta myös esimerkiksi tämmöisen tomaattipiirakan pohjaan. Eli ensin laitan voitaikinan siihen ja sitten sen päälle tätä sitruunan ricottajuustoa ja sitten tomaatteja ja basilikaa. Eli nämä nyt yhdistyy itse asiassa kaikki tähän samaan ruokalajiin, mutta toimivat myös sitten tietenkin hyvin muissakin. Eli tomaatti ja basilika, niin niistä jo saa loistavan pastakastikkeen. Vähän pastan keitin vettä siihen ja mausteita, valkosipulia, niin se on siinä. Ja sitten tietysti tämmöinen ehkä makeampaan suuntaan menevä, niin on espresso ja vaniljajäätelö. Et yhdessä niistä tulee niinku hetkessä ja helposti tämmöinen affogaatto, italialainen jälkiruoka. Ja se on oikeastaan, tarkoittaa tämä affogaatto hukutettua. Eli tehdään niin yksinkertaisesti, että kahvikupin pohjalle laitetaan jäätelöpallo ja sitten sen päälle vahvaa kahvia, eli mieluiten espressoa, tujaus tai kaksi, eli pikkukuppi tai kaksi. Ja se on niin tämmöiseltä yksinkertaista kuulostaakin, niin se on ihan älyttömän hyvä jälkiruoka, jos on kahvin ystävä.
1: Tässä jo kerroikin jo vähän, miten loistava jälkiruoka tehdään, mutta onko sulla mitään muuta helppoa reseptivinkkiä tuonne kuuntelijan kesäpöytään?
2: Joo, on itse asiassa tällainen todella yksinkertainen herkku, jonka ainesetkin löytyy varmaan aika helposti lähikaupoista ja jopa ehkä mökkikaapista. Eli perustuu nyt tomaatteihin, tomaattitonnaatto. Siinä siivutetut tomaatit tarjotaan tällaisen tonnaattokastikkeen kanssa, joka on tunnettu vitellotonnaattoannoksesta. Eli siihen tulee tonnikalaa, sitten jos haluaa, niin sardelli- tai anjovisfileitä, dijonsinappia, sitruunamehua ja majoneesia. Ja tämä kastike vaan pyöräytetään tämmöisellä sauvasekottimella niin kuin sekaisin. Ja sitten salaatti kootaan sillä tavalla lautaselle, että siinä laitetaan siivutetut tomaatit ja sen päälle tätä tonnaattokastiketta ja pinnalle sitten kapriksia, hienonnettua punasipulia, rukolaa tai basilikaa, kumpaa sattuu olemaan. Ja tämä on itse asiassa ihan täydellinen lounas, jos sen tarjoaa tuoreen leivän kanssa. Esimerkiksi vaikka focaccian, itse tehty focaccian tai sitten ihan kaupasta noudetun patongin tai muun vaalean leivän kanssa. Ja sitten tietenkin sitä voi käyttää myös pääruoallisukkeena. Mutta se on sellainen kesäinen ja takan, että on niin kuin maistuva maku.
1: Sulla on Leena Kalliakoski, tosiaankin ruokablogi Ruuan tuoksu -niminen, niin minkälaista inspiraatioa sieltä kuuntelija voi löytää?
2: No sellaisia helppoja ohjeita, joissa ei niin

0: ihan koko päivää tarvitse viettää keittiössä ja yksinkertaisia ohjeita. Ja aika paljon kasviksia ja tämmöistä ehkä välimerellistä ruokaa. Että on Italia-tyyppistä, mutta sitten myös välimeren keittiöstäkin löytyviä herkkuja. Että ehkä vähemmän leivontaa ja vähemmän kakkuja, koska mä oon enemmän tämmöinen ruoanlaittoja kuin leipoja. Mutta uskoisin, että sieltä löytyy kyllä jokaiselle niin kuin jotakin. Mä oon nyt sitä 10 vuotta kohta pitänyt, niin siinä on vähän kertynyt, vaikka en nyt välttämättä ole maailman ahkerin tekemään sitä, mutta on sen kertynyt kuitenkin sisältöä. Ja sitten sisältöä löytyy myös tuolta Instagramista ruoantuoksun nimellä.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereella ja sen ympäryskunnissa toteutettiin viime perjantaina taksiliikenteen yhteisvalvonta, jonka suorittivat Sisä-Suomen poliisilaitos, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, verohallinto sekä lupa- ja valvontavirasto. Yhteisvalvonnassa tarkastettiin yhteensä 53 taksia, joista 19 oli huomautettavaa. Poliisi määräsi seuraamuksia yhteensä 16 ja lisäksi poliisi kirjasi yhden rikosilmoituksen. Yleisin puute oli kuljettajan ajopäiväkirjan puuttuminen tai puutteellinen täyttäminen. Lisäksi havaittiin puutteita hintatietojen esittämisessä ja liikenneluvan mukana pitämisessä. Ylöjärvellä on otettu käyttöön uusi kaupunkikameravalvontajärjestelmä, jossa poliisi seuraa keskustan alueelle sijoitettujen kameroiden kuvaa suorana tilannekeskuksesta. Järjestelmässä on reilut 10 kameraa, joista 7 on otettu toistaiseksi käyttöön keskustataajaman alueella. Kamerat valvovat yleisiä paikkoja ja niiden sijoittamisessa on huomioitu erityisesti järjestys- ja turvallisuustilanne sekä rikosten ennaltaehkäisy. Poliisin mukaan kameravalvonnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta, parantaa viranomaisten reagointikykyä ja helpottaa rikosten selvittämistä. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt tänä vuonna 4 miljoonaa euroa kouluissa tehtävään nuorisotyöhön. Avustuksia sai kaikkiaan 76 hanketta eri puolilla Suomea. Pirkanmaalle suurimmat avustukset, 72 000 euroa, myönnettiin Ikaalisiin ja Sastamalaan. Ikaalisissa rahalla kehitetään uuden yhtenäiskoulun koulunuorisotyötä. Sastamalassa puolestaan palkataan koulunuorisotyöntekijä tukemaan erityisesti yläkouluikäisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa. Lisäksi Pirkanmaalta avustusta saivat Nokia, Mänttä-Vilppula, Pälkäne ja Ruovesi. Avustuksilla kehitetään koulunuorisotyötä, vahvistetaan nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Virallinen uimakausi käynnistyy tämän kuun aikana eri puolilla Suomea. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Suomessa on tänä kesänä 292 yleistä uimarantaa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Valtaosa uimarannoista on vedenlaadultaan erinomaisia. Erinomaiseen laatuluokkaan kuuluu 254 rantaa, kun huonoon luokkaan on luokiteltu vain 2 uimarantaa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat uimavesien laatua koko uimakauden ajan.
0: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
10: Kaupungin melut ja pölyt on nyt karistettu ja ollaan saavuttu Tampereen Teiskoon tänne Viitaniemen ratsutilalle. Yrittäjä Vilja Kukka Lähteenmäki. Mitä teille kuuluu näin, kun tässä eletään vielä aika alkukesä?
11: Kiireitä. Tämä on sitä aikaa, kun yritetään aloittaa sitä kesäkautta ja tehdään laitumia. Tai ensin nyt mietitään, että mihin tehdään laitumia ja sitten niitä tehdään ja toteutetaan hevosia tonne vihreälle. Ja sitten tietysti puuhataan sitten kaiken näköisiä kesäohjelmia kuntoon, että meillä nyt ratsastustunnit pyörii koko ajan, mutta vähän muuttuu kalenteri. Ja sitten meillä alkaa leirit. Leirejä on tänä kesänä vähän vähemmän kuin mitä aikaisempina vuosina on ollut, ihan sen takia, että kaikki pysyisi hengissä, tarkoitan työntekijöitä, että on aika hektisiä ollut edelliset kesät, niin nyt pikkasen hellitetään sit niinku sen takia. Ja toki kyllä nykyään on vähän niinku, tää ihmisten niinku mahdollisuus sitoutua esimerkiksi ratsastusleireihin niinku hyvissä ajoin, niin on muuttunut. Eli vähemmän varataan niin kuin jo ajoissa. Että totta kai paljon on edelleen sitä, että varataan jo vaikka joulukuussa tai muutenkin, mutta et myös on sit sitä, että joudutellaan aika viime tinkaa, jolloin tietysti se tekee sitten yrittäjän näkökulmasta se aika mielenkiintoisia tilanteita, kun ei tiedä, että mikä on juuri sitten se lopullinen työmäärä milloinkin, kun sitten aika viime tinkaankin joskus tilanteet muuttuu ja voi olla, että ensin näyttää siltä, että jollakin viikolla ei ole mitään kiirettä ja sitten kun päästään muutama viikko eteenpäin ja sitten ei olekaan enää aikaa kauheasti, niin sitten tilanne on muuttunut. Että kyllä tämä on semmoista sesonkin aikaa tietysti kesä meillä.
10: Mutta kuten tuli ilmi, niin Viitaniemen ratsutilalla ainakin on leirejä, mutta mitä kaikkea muuta tilaa pitää sisällä?
11: No siis tässähän niin kuin meillä on maatila, joka on tällä hetkellä niin kuin ratsutilaa tukevassa tuotantotoiminnassa, eli viljellään heinää pääsääntöisesti ja sitten sen verran viljaa, että peltokierto säilyy. Muita niin kuin tämmöisiä tuotantosuuntia ei tilalla itsessään ole, toki metsää on sitten jonkun verran. Ja Viitaniemen ratsutila toimii sitten tässä Viitaniemen tilan alueella ja meillä on sitten monipuolisesti tätä hevostoimintaa ja sillä tavalla, että vuokrataan jonkun verran tallipaikkoja ulkopuolisille ja sitten on tosiaan ratsastustunteja, leirejä, sitten meillä on näitä omahevospaketteja, jossa on sitten mahdollista niin kuin myöskin kilpailla niillä meidän hevosilla ja käyttää aika monipuolisesti ikään kuin niitä hevosia ilman, että sitten kuitenkaan niin kuin ostaa omaa. Eli se on tämmöinen niin kuin välimuoto sitten siitä oman hevosen ostamisesta ja sitten tunneilla käymisestä. Sitten meillä on aika paljon maastoratsastuksia, kun ollaan semmoisessa paikassa, että täällä näitä maastoja on ja tykätään sitä tarjota. Ja sitten hevoset on tottuneita siihen, että maastossa käydään. Niin semmoisia asioita tässä nyt on jonkun verran sitten. On semmoista, niin kuin, en mä nyt sanoisin, elämyspalveluja, virkistyspalveluja, että tulee sitten erilaisia ryhmiä ja polttariporukoita tai sitten muunlaisia ryhmiä, jotain tilaisuuksia ollaan järjestetty. Et meillä on tuossa semmoinen Männistön tila, jossa sitten on leirimajoitus ja siellä on hevosilla pihatto, mutta sitten siellä on myöskin järjestetty jonkun verran juhlia ja sitä tässä laitellaan sitten ohessa, että se on tämmöinen vähän niin kuin, ei kuulu tähän toimintaan aktiivisesti, mutta on samojen omistajien, niin sitten samassa yhteydessä sitten sen hommaa viedään eteenpäin.
12: Radio Sun.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
2: No, tämä Viitaniemen ratsutila tosiaan sijaitsee Tampereen Teiskossa, Vilja Kukka Lähteenmäki. Millainen historia tällä tilalla on?
3: No, historia on siis pitkällekin asutusta tilan alueella on ollut jonkun tietojen mukaan 1500-luvulta, 1700-luvulta nyt ainakin. Mutta sitten jos ajatellaan, että miten tämä liittyy nyt niin kuin minuun tai meidän perheeseen, niin mun iso vaari on ostanut tämän tilan 50-luvulla vähän sillä ajatuksella, että olisi hänelle semmoisena kesäpaikkana. Mutta hän on tuolta länsirannikolta ja elämä sitten ehkä piti kuitenkin niissä ympyröissä ja yrityksissään kiinni siellä, niin sitten hän ei ehtinyt täällä sen kummallisemmin oleen. Et tila oli vuokralla ja siinä kohtaa sitten 80-luvun alkaessa isovaari kun kuoli, niin sitten hän jätti lapsenlapsilleen tilan ja sitten sitä kautta sitten tämä on tullut mun vanhemmille, että siinä sitten on maita ja metsiä jaettu äidin sisarusten kesken ja sitten vanhemmat on sitten lunastanut tämän tilakeskuksen. Ja silloin oli aika paljon sitten remontoimista ja laittamista ja alkuvaiheessa vanhemmat vielä kun olivat nuoria ja Helsingissä asuivat ja opiskelivat tai isä oli töissä siinä vaiheessa, niin heillä oli vielä ajatus, että tämä on kesäpaikka. Sitten kun tässä oli jonkun aikaa paikkoja laitettu ja minä ja siskoni muutaman vuoden ikäisenä täällä sitten äitihelmoissa menty, niin siinä vaiheessa sitten ei enää lähdetty takaisin Helsinkiin, että isä kävi töissä hetken aikaa vielä Helsingissä ja me tässä sitten muut asuttiin ja sitten siitä lähtien on sitten ensin oli lampaita ja sitten on ollut lihakarjaa ja hevoset on tullut kanssa jo silloin 80-luvun puolivälissä meidän elämään mukaan, että se semmoinen tausta yrittäjyyttä tässä on tietysti niin kuin maatilalla aina niin ollut. Et ensin enemmän maanviljelyspuolella ja sitten sen jälkeen sitten vähän muunkinlaisena maaseutuyrittämisenä. Mutta itselle tämä on niin kuin kotipaikka, mutta sitten kuitenkaan ei ole niin kuin sillä tavalla mikään älyttömän pitkä sukuhistoria niin kuin meillä tähän. Mutta toivotaan, että pysyisi tietysti sitten omillekin lapsille vielä sitten nämä tilukset tuttuina.
2: No kuinka sä päätitkö jo nuorena, että sä jatkat tätä tilaa ja lähdet viemään sitä juurikin tänne hevospuolelle entistä enemmän?
3: No mä oon oikeastaan sanonut silloin nuorena, että silloinkin kun aktiivisemmin kilpaili ja ratsasti ja treenasi, niin mä aina sanoin, että musta ei ikinä tule ratsastuksen opettajaa. Se oli vaan jotenkin semmoinen, että ei. Ja sitten, sitten siinä vaiheessa, kun oli lukion suorittanut, niin sitten jotenkin ajattelin, että no mä käyn nyt äkkiä ton ohjaajalinjan nyt, kun mä tässä aktiivisesti ratsastan. Että sitten jos ratsastus jää vähemmälle, niin mä en välttämättä pääse enää siihen aikaan. Oikeasti Yhpäijän hevosopistolle oli hankala päästä. Hakijoita oli paljon ja oli 2 päivän pääsykokeet. Niin Sitten siinä, kun oli opiskelut aika lailla valmiit, jatkoin kyllä opiskelua, mutta sitten siinä kohtaa alkoi jotenkin tulemaan semmoinen olo, että kyllä mä tässä nyt tätä yritystoimintaa sitten pyöritään, mutta ei se ehkä niin kuin ole kirkastunut mitenkään sillai yhtäkkiä tai kauhean nuorena, että enemmänkin sit sitä myötä, kun ne opiskelut on vähän niin kuin ajautunut koko ajan siihen suuntaan, että ensin tosiaan nämä hevosalan opinnot on ollut siinä ja sitten myöskin suoritin sitten TAMKissa Pro Akatemiassa yrittäjyyden tradenomin tutkinnon, niin sitä myötä sitten tietysti, kun se yrittäjyys on siinä tullut niin kuin vielä opinnoissakin niin lähelle sydäntä, niin sitten ehkä sitä jotenkin vaan totesi, että tässä sitä nyt ollaan.
2: No millaista se on tänä päivänä olla ratsutilaisella yrittäjänä?
3: No ihan kamalaa. siis ihanaa, mutta kyllä varmasti jokainen hevosalan yrittäjä pystyy niin kuin sen sellaisen niin kuin haasteen, taloudelliset haasteet ja miten mä nyt sanoisin, just niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin tätä niin kuin ihmisten niin kuin ostokäyttäytymisen vaikeuksien niin kuin ennustamista ja muuta, niin se on ehkä sellainen, mikä on niin kuin suurin, että eihän se, ne käytännön työt, niin ne on ihan sitä samaa, eikä ne ole mihinkään muuttunut. Karsinan siivousta joku voi pitää kauheana, mun mielestä se on maailman ihaninta ja terapeuttisinta. Okei, jos sitä tekee kauhean paljon, niin sitten se käy rankaksi. Mutta eihän siinä ole mitään. Hevoset on ihania, asiakkaat on ihania. He on vapaa-ajalla lähtökohtaisesti ja se on tosi hienoa, mutta sitten niinku tämä tämmöinen taloudellinen ja yrittäjyyden niinku hyvin pienten yritysten tilanne tällä hetkellä Suomessa on haastava, kyllä sen tietää. Ja sitten tietysti nyt on lainsäädännön myötä monesta suunnasta niin kuin ruuvia kiristetty, joka sitten tuo omat haasteensa. Enkä nyt tarkoita pelkästään näitä niin kuin eläinpuolen lainsäädäntöä, vaan paljon ihan sitten muuta, mikä liittyy kuluttajan suojaan tai tämän tyyppisiin asioihin. Niin ne on semmoisia omia haasteitansa, että kyllä sitä välillä miettii, että onko tässä mitään järkeä, mutta sitten taas kun on kesä tulossa ja kelit ihanat ja hevoset laukkaa tuolla onnellisena syömässä ruohoa, niin mikäs tässä on eläessä?
1: Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean Kera -taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tänään on vähän sateisempi päivä, kun vietetään Tampereen Teiskossa kesäpäivää Viitaniemen ratsutilalla. Viljakukka Lähteenmäki, millainen se sun normaali kesäpäivä täällä ratsutilalla on?
2: Joo, sanotaan, että ehkä sellaista ihan normaalia päivää ei välttämättä edes ole. Että kyllähän se niin kuin vaikka omalla tavallaan hevosten kanssa on tosi selkeät ja tarkat rutiinit, mutta sitten kuitenkin niiden kanssa myöskin se elämä on sellaista, että niin kuin voi olla, että tilanteet muuttuu vaan yhtäkkiä ja sitten pitää, niin kuin, että toisaalta on tosi tarkka suunnitelma ja sitten pitää pystyä pyöräyttämään se silmän räpäyksessä uusiksi. Mutta jos me ajatellaan sillä tavalla, niin tosiaan meillä on niitä ratsastusleirejä ja silloin kun on leiripäiviä, niin silloin tietysti aamulla lähdetään leiriläisten kanssa, heillä on aamupala ja sitten on ratsastustunteja. Vähän vaihtelee tietysti, että onko mä sitten missä roolissa milloinkin, että mä teen paljon ruokia meille leiriläisille. Välillä on sitten sekä teen ruokaa että opetan. Välillä voi olla sitten niin, että mä oon enemmän siellä keittiössä ja meillä on sitten toiset opettamassa tai tallissa. Mutta kyllä se semmoinen on, niin kuin, että tosiaan leiriläisten kanssa mennään sitten aika lailla aamusta iltaan ja sitten niitä hevosia hoidetaan siinä välissä. Aamulla pitää huolehtia laitumille vedet ja katsoa, että kaikki on ihan kunnossa. Jos osa hevosista on tallissa, niin tietysti niiden ulosviennit ja muut on siinä. Ja sitten iltapuolelle yleensä painottuu sitten muita tunteja. Niitä osaa on itse vetämässä ja osalla on sitten toiset vetäjät ja sitten tietysti, jos on lämmin päivä, niin niitä vesikiertoja tehdään tuolla laitumilla sitten aika monta kertaa. Ja sitten täytyy tietysti seurailla sitä hevosten niin kuin hyvinvointia, oli se keli mikä tahansa. Ja sitten pääsääntöisesti joka päivä itse ratsastan myöskin yhden tai useamman hevosta, että kyllä se kuuluu semmoiseen normaaliin päivään itsellä, että jossain kohtaa käyn ratsailla ja sitten se vähän vaihtelee, että kuinka pitkään ne illat sitten menee. Välillä on tietysti se, että jos on tosissaan kovin lämmin, niin se voi olla, että sitten ne aktiivisimmat tunnit on vasta siellä ilta 9 jälkeen. Mutta kyllä tässä niin kuin siinä mielessä tehdään pitkää päivää, että tapahtuu asioita sitten aamusta iltaan, vaikka sitten sinne saa niitä välillä lepohetkiäkin tai ehkä semmoisia rauhallisempia hetkiä väliin. Lepo voi olla vähän kyseenalaista.
1: Mutta tässä esimerkiksi viime kesänä oli aika pitkä hellejakso, niin vaikuttaako se siihen teidän toimintaan täällä arjessa?
2: No joo ja ei. Että ehkä sellaiset asiat, mitkä silloin kun on lämmintä, niin sitten tietysti se oma jaksaminen on sellainen, mikä voi olla koetuksella ja yhtä lailla tietysti kaikkien sitten, jotka tässä töissä on. Ja sitten tosiaan pitää huolehtia, että ne hevoset jaksaa. Hevonenhan on hyvin sopeutuvainen eläin lämpötilojen suhteen, että oli se sitten kovin kylmä tai kovin kuuma, niin enemmän se on ikään kuin, niin kuin niiden olosuhteiden haasteita. Eli just sitä, että saadaan sitä vettä vietyä riittävästi. Saadaan sitä kenttää kasteltua, jos ei ole satanut paljon ja tämän tyyppisiä asioita ehkä enemmän. Ja sitten tietysti, jos on tosiaan ratsastusleiriläisiä, niin huolehtia sitten niiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Mutta en mä osaa sanoa, kyllä enemmän se oli se viime kesän alkukesän kylmyys ja vesisade sellainen, joka kaikkia koetteli, kun sitten se hellejakso. Että kyllä siinä kohtaa, kun kesäkuussa toppatakki päällä painaa pihalla, niin kyllä sitä vähän miettii, että onko tämä nyt kauhean kivaa. Että kyllä se on mukavampi sitten, että on lämmin ja pääsee uimaan ja niitä normaaleja kesän mukavuuksia sitten nauttimaan.
1: Minkälainen on normaali tai tämmöinen tavallinen asiakas, joka käy Viitaniemen ratsutilalla? Pitääkö olla jo ratsastuskokemusta, jotta voi suunnata teille?
2: Ei tarvi olla. Meillä käy ihan kaiken tasoisia. Meillä on lapsia, osa aloittaa ihan alusta. Ja on pieniä poneja, jotka soveltuu ihan tosiaan alle kouluikäisille. Ja toki tietysti sitten myöskin se vasta-alkaja voi olla aikuinen. Että eihän se ole mikään semmoinen niin kuin ikään sidottu asia, että koska aloittaa harrastuksen. Satulaan palaavia on paljon, eli sellaisia, joilla voi olla jopa 20 tai yli niin kuin vuoden tauko siitä, kun on ratsastusta jonkun verran harrastanut ja sitten palataan takaisin ratsaille. Ja tietysti maastoratsastus on sitten sellainen, mitkä on yksittäisiä kävijöitä. He on osa kokeneempia ja osa vähemmän kokeneita, löytyy sitten erilaisia vaihtoehtoja heille. Mutta jos ajatellaan ehkä semmoinen tyypillinen asiakas, niin meillä niin kun on niitä lapsia ja nuoria jonkun verran. Siellä vasta-alkajia on jonkun verran, mutta ehkä enemmän on niitä sellaisia, kenellä on sitä ratsastustaustaa jokunen vuosi takana. Ja sitten toinen on sitten aikuinen, joka on joko aloittanut aikuisiellä tai palannut ratsaille ja on tosiaan sitten jonkun verran kanssa sitä kokemusta ja haluaa harrastaa sillä tavalla niin kuin rennosti, turvallisesti, mutta kuitenkin ehkä sillä tavalla just tavoitteellisesti, että et viihtyy pienemmässä ryhmässä ja nauttii siitä, että voi olla sit mahdollisuus jossain kohtaa vaikka sit tähän oma hevospakettiin, eli niin, että saa sitten sen tietyn hevosen sieltä käyttöönsä. Sitten meillä on jonkun verran tosiaan näitä kilpailevia. Ne on nyt nuoria pääsääntöisesti, mitään estettä ei ole siinäkään, että voisi olla aikuinen tai jo sanotaan, että nuori aikuinen tai pidemmällä sitten keski-iällä, niin kaikki käy. Et se on enemmän siitä omasta mielenkiinnosta kiinni. Ja heidän kanssaan sitten kuljetaan tuolla periaatteessa ympäri Suomea kilpailussa käytännössä koetetaan pysyä niin, että ei tarvitse kauheasti yötä olla kilpailureissuilla. Mutta että se on sitten semmoinen yksi veitä, nyt ei ole hirveän montaa, mutta sanotaan, että kuitenkin tähän niin kuin mun arkeen aktiivisesti kuuluva asia, koska sitten mä olen se, joka heidän kanssaan niin kuin treenaa ja sitten ajan sitä autoa ja olen sitten kilpailumatkoilla mukana.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Imu.fi. Imeet pesee kartoittaa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: No tämä Viitaniemen ratsutila, tämä tosiaan sijaitsee täällä Tampereen Teiskossa, tarkemmin Viitapohjan kylällä. Mimmonen paikka tämä on elää ja yrittää?
2: Viitapohja on hieno paikka. Tämä on jotenkin sellainen, sanotaan, että omissakin silmissä on hienot maisemat, mutta sitten kun ihmisiä tulee, joille ei ole tuttu paikka ja he on aina jotenkin silmät pyöreinä, että miten täällä voi olla tällainen paikka, niin sitä aina muistaa, että niinpä. Ja tietysti se, mikä Viitapohjaa paljolti niin kuin erilaistaa, niin on toi Paarlahti, eli ollaan täällä vuonon pohjukassa ja on hyvin voimakasta korkeusvaihtelua ja semmoista kumpuilevuutta ja paljon vesistöjä. Ja maisemat on niin kuin, ne on kivat. Ja kuitenkin me ollaan päällystettiin teiden varrella täällä ja matkaa joo, jonkun mielestä yli 10 kilometriä lähimpään kauppaan on jotain ihan älytöntä. Meidän mielestä se on vallan mukava ja lähellä oleva. Ja sitten se, että Tampereen keskustaan ajaa siinä puolessa tunnissa, niin se ei ole mikään ongelma. Ja sitten tietysti meiltähän ei ole Orivedelle myöskään matkaa paljon. Että se on aina sellainen, mikä niin sanotusti tällä nurkalla Tamperetta on sellainen huomionarvoinen asia, että me ollaan hyvin lähellä myöskin Orivettä, eikä tästä Kangasallekaan ole kuin se reilu puoli tuntia. Että sillä tavalla niin kuin etäisyydet on erittäin kivat. Ja Tampere nyt on tietysti muuten sijainniltaan kauhean näppärä. Että vähän joka paikkaan tässä Etelä-Suomessa on kuitenkin lyhyt etäisyys. Mutta sitten tietysti kun ollaan sen verran syrjässä, niin kyllähän täällä sitten bussikuljetusten ja kulkemisen osalta ollaan taas semmoisessa tilanteessa, että joudun asiakkaille sanoon, että älä nyt niiden bussien varaan laske mitään. Että kesällä taitaa olla niin, että sinistä autoa ei tuolla tiellä näe ollenkaan. Kyllä tässä monien palvelujen kanssa ollaan niin kuin välillä suorastaan pulassa. Että kyllä sitä joutuu vähän niin kuin sitten huomioimaan monissa asioissa sen, että ei ole samanlaisia palveluja, mitä sitten tästä kun lähdetään niin kuin kohti tiheämpää asutusta. Ja välillä joutuu sitten ihan vaikka vaan laskuttajille tai muille sanoon, että otan nyt sitten huomioon, että jos laitat paperisena sen laskun, niin sehän ei ole mulla sitten ihan kauhean nopeasti, että täällä ei posti kulje ihan joka päivä.
1: Mutta kuten Vilja Kukka totesit, niin täällähän on tosiaan jopa, voiko sanoa vähän,
2: ei posti kulje ihan joka päivä.
1: Mutta kuten Vilja Kukka totesit, niin täällähän on tosiaan jopa, voiko sanoa vähän poikkeuksellisekin maasto.

0: alueella, missä on paljon vesistöä, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että jos me tuosta niin kuin puikataan tieltä metsään, niin me upotaan suohon tai jäädään kallion koloon jumiin. Eli jos verrataan nyt sitten näihin alueisiin, missä on hiekkakangasta, niin sitten taas niin kuin maastoreititykset on kyllä haastavampia. Mutta totta kai täällä nyt sitten on paljon tämmöistä niin kuin pientä tiestöä, mitä pystytään hyödyntämään. Että et sillä tavalla on niin kuin mukavasti reittejä käytössä ja hatunnosto kaikille alueen asukkaille, että he on hyvin hevosmyönteisiä, sekä paikallinen väestö varsinkin, mutta toki myöskin he, kenellä on mökkiä, ja toivottavasti tilanne tällaisena jatkuu, että se on tosi tärkeä asia meille niin kuin tässä niin kuin maastoratsastuksen näkökulmasta, että me pystytään käyttämään niitä reittejä mahdollisimman monipuolisesti ja turvallisesti. Ja kyllä ihmiset tosiaan, se ei ole pelkästään, että tuommoisen vajaan 2 tunnin maastoreitin aikana saatetaan kulkea 5, jopa 6 vesistön ohi, niin onhan se aika erityislaatusta, että Kyllä mä uskon, että ihmiset siitä nauttii. Et sitten tietysti on tosiaan sitä, että ylämäki, alamäki, että nämä on tämmöisiä aina, että minkälaisia asioita sitten kukakin haluaa. Että tosiaan se, että sellainen niin kuin 2 kilometrin tasainen pitkä hiekkatian pätkä, niin ei löydy Viitapohjasta ihan helposti.
1: Mutta tässä kun nauhoitusta tehdään, niin tosiaan kesä on oikeastaan vasta juurikin alkamassa, ja kesä on toivottavasti mukavan lämpöinen ja poutainen ja jatkuu pitkälle elokuun loppua. Niin jos kuuntelija nyt miettii, että olisi kiva käydä poikkeamassa Viitaniemen ratsutilalla, niin kuinka tänne voipi saapua ja varata itselleen aika?
0: No kannattaa ensimmäisenä ehkä tietysti käydä kurkkaamassa meidän nettisivuja. Ihan löytyy viitaniemetila.fi, ja sen lisäksi meillä on oma sivusto tämmöisessä hevospalveluiden varauspalvelussa kuin Hopoti. Ja Hopotihan palvelee siis tosiaan ympäri Suomen ja ulkomaita myöten, että se on hyvin laaja palvelu, mutta sieltä kun Viitaniemen ratsutilaa hakee, niin löytää sitten meidän omat sivut, ja sieltä pääsee sitten näkemään niin kuin meidän tuntitarjontaa, leiritarjontaa ja erilaisia kursseja, mutta ihan kaikenlaisia palveluja ei välttämättä sieltä Hopotin kautta pääse varaamaan, että sitten se, että laittaa sähköpostia tai soittaa mulle suoraan, laittaa viestiä, niin sitten pääsee kyllä varaamaan sitten haluamaansa palvelua, ja aika hyvin siellä kesällä on tosiaan vapaata, että ei tarvitse silleen murehtia sitä, että kalenterit olisi tässä kohtaa vielä liian täynnä. Mutta toisaalta sitten taas viikonloput esimerkiksi on kyllä kesällä sellaisia, että ei ihan kauhean viimetinkaan auta jättää, että saattaa olla aika mahdotonta löytää sitten enää vapaita hetkiä. Et sen verran kannattaa huomioida, että vaikka meillä ei mitään niin kuin suljettua porttia täällä ole, että koska tahansa niin kuin on mahdollista pihaan ajaa, niin toivotaan, että jonkinlainen etukäteen varaus tai ilmoitus olisi siitä, että on tulossa, että ratsastustuntien aikana on tervetullutta tulla tutustumaan paikkaan kyllä ilmoittamatta etukäteen, ja ne ratsastustunnit tosiaan pystyy sieltä Hopotista käydä katsomassa, että milloinka minäkin päivänä sitten on tunteja, mutta et muuten tosiaan etukäteen varaamalla, että ihan sillä, että ajaa pihaa ja sanoo, että nyt mä haluan ratsastaa, niin en lupaa, että onnistuu.
1: Vilja Kukka Lähteenmäki, mitä sä itse odotat eniten tältä kesältä?
0: Joo, nyt olikin paha kysymys. Ehkä sitä, että et pystyisi jaksottaa sitä omaa elämää sopivasti ja semmosia ihania hetkiä. Se on sitten, onne sitten kaikessa rauhassa itsekseen tai isolla porukalla. Niin ne on ehkä niitä. Tietysti sitä, että et omat lapset on niin kuin, he viihtyy ja pärjäilee, mutta kyllä sitä semmoista, ne voi olla kilpailuissa olevia hetkiä ja onnistumisia, mutta semmoisia hyviä hetkiä.

0: hetkiä. Ja kyllä tälle yrittäjänä on tietysti pakko sanoa ääneen se, että kyllä mä toivon myös niitä asiakkaita.
1: Kiitoksia, että sain tulla piipahtamaan täällä Viitaniemen ratsutilalla ja minä toivotan teille oikein ihanaa kesää.
0: Kiitos paljon ja oikein hyvää kesää kaikille.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan aluehallitus esittää muutoksia hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan. Muutoksilla mahdollistettaisiin muun muassa Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan sekä Koukkuniemen kokonaisuuden ostaminen Tampereen kaupungilta. Suunnitelman toteutuminen edellyttää kuitenkin valtiolta lisälainaottovaltuutta, jota haetaan 290 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman muutoksista päättää lopullisesti aluevaltuusto. Aluehallitus päätti myös tänään uusien kehitysvammaisten palveluasumisyksiköiden rakentamisesta Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin. Ne korvaisivat nykyiset Korvenkodin ja Puuvillan yksiköt, joiden tilat ovat huonossa kunnossa. Parvekkeella syttyneiden tulipalojen määrä on viime aikoina kasvanut, kertoo Suomen Palopäällystöliitto. Yleisimmät syttymissyyt liittyvät tupakointiin, grillaamiseen, sähkölaitteisiin sekä huolimattomaan avotulen käyttöön. Palojen leviämistä vauhdittaa usein parvekkeille varastoitu helposti syttyvä tavara sekä tuuli. Myös lasitetut parvekkeet voivat lisätä palon voimakkuutta, kun lämpö ja savu kerääntyvät rakenteiden sisään. Lisäksi huoli liittyy yhä useammin akkulaitteisiin, kuten sähköpotkulautojen ja työkalujen akkuihin, joiden ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Palopäällystöliitto muistuttaa, että parvekkeilla tulisi välttää ylimääräisen palavan materiaalin säilyttämistä ja huolehtia sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä. Ylöjärven tekninen lautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Teivon raviradan uusien pysäkkien rakentamista koskevaa määrärahan kohdennusta. Taustalla on kuninkuusravit, jotka järjestetään Ylöjärvellä heinä-elokuun vaihteessa. Kaupunki on päättänyt toteuttaa Mikkolantielle raviradan kohdalle pysyvät linja-autopysäkit, jotka palvelisivat sekä tapahtumaa että alueen tulevia asemakaavahankkeita. Hankkeen kustannusarvio on noin 60 000 euroa ja se katetaan liikenneväylien investointimäärärahoista. Tampereella vietetään parhaillaan Manse Pride-viikkoa, joka jatkuu sunnuntaihin saakka ja tuo kaupungin katukuvaa runsaasti sateenkaarivärejä ja tapahtumia. Viikon kohokohta on lauantaina järjestettävä Pride-kulkue ja puistojuhla Sorsapuistossa. Ohjelma on pitkin viikkoa kirjastoissa, museoissa sekä nuoriso- ja kulttuuritiloissa. Lisäksi Pride-viikko näkyy Tampereen kaupungissa monin tavoin. Muun muassa Tampereen keskustaan on nostettu Pride-lippuja, Hämeensillan patsat on puettu Pride-huiveihin ja Tammerkoski valaistaan sateenkaarin värein. Uutuutena liikenteeseen on lähtenyt Pride-teemainen ratikka, joka liikennöi Tampereella vuoden loppuun asti.
0: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

0: Karavaanari, karavaanari. Joo.
1: Joo, Samuli Edelman ja Karavaanari. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää sinulle sinne, missä tätä kesäpäivää vietätkään. Lämpöä on tänään riittänyt ja 23 astetta näyttää yhä edelleen Tampereella sitten mittarit ja ehkäpä teillä saman verran tai jopa enemmän. Mutta Suuradiossa mennään vielä tämä ja ensi tunti kesäohjelmiston merkeissä. Ensi tunnilla suunnataan Juupajoelle kesäretken osalta ja mennään tuonne Kallenaution kievarin miljöisen, eli puhutaan kievärimuseon miljöistä, mitä kaikkea se tarjoaa kävijälleen ja millainen historia Kallenautiolla on, niin otetaan siitä selvää ensi tunnilla. Tällä tunnilla tuttuu tapaa tietysti hönttä ja toipparia luvassa 16:30, eli tamperenkielisiä uutisia, mutta ihan hetken kuluttua otetaan pieni kesästoppi Pälkäneelle. Sieltä löytyy nimittäin Sappeen Resort, joka tunnetaan ehkä paremmin talvi liikuntakohteena ja talvilomareissujen kohteena, mutta kyllä kesälläkin on tarjolla vaikka ja mitä. Mitä kaikkea, niin siitä kuullaan heti. Ihan pian Veranan jälkeen tässä sitä ennen vielä Rakkaus minut rakensi.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Pälkäneelle, tarkemmin ottaen Sappeen resorttiin. Myyntipäällikkö Milla Toivola. Talvella Sappeessa nautitaan laskettelusta, lumilautailusta ja hiihtoladuista, mutta mitäs Sappeen resort tarjoaa sitten kävijälleen näin kesäaikaan?
2: No joo, kuten sanoit, niin tosiaan niin kuin laskettelukeskuksenahan meidät hyvin pitkälti tunnetaan, mutta me ollaan kasvettu nyt niin kuin tässä viime vuosikymmeniä aikana myös kesäkeskuksena tosi paljon. Eli meillähän on täällä niin kuin Etelä-Suomen suosituin bike park, eli alamäkipyöräilykeskus. Eli meillähän on tuolla sitten useampia ratoja tuolla bike parkissa, löytyy trainee zonea, joka on aloittelijoille ja sitten on myös kokeneemmille alamäkipyöräilijöille reittejä. Ja sehän ei jää siihen sitten toi meidän keskuksen kesätarjonta, vaan meillä on lisäksi Sappeen seikkailupuisto, joka on siis tämmöinen kiipeilypuisto, eli siellä on tuommoisia ratoja tuolla puitten välissä ja on muun muassa 2 tuommoista 100 metrin pituista hurjaa liukua tuosta meidän parkkipaikan yli. Ja sittenhän meillä on myös kesäteatteri tänä kesänä, niin kuin joka muukin kesä tässä on ollut jo pitkän aikaa. Ja tänä vuonna meillä on Juha Vainion elämästä kertova Sellaista elämää on musiikkinäytelmä. Ja sen ensi ilta on sitten 25. kesäkuuta ja näytökset jatkuu aina tuonne 8. elokuuta asti. Ja sitten majoitustahan meiltä löytyy niin kuin ulkoporealtaallisista huviloista ihan perinteisiin mökkeihin. Ja sitten meillä on tuommoinen huoneistohotellikin tuossa, jossa on sitten yksiöitä ja kaksioita. Kaikissa on sauna ja meillähän on siis alueella noin 750 vuodepaikkaa. Eli tänne mahtuu enemmänkin porukkaa kerralla. Ja ravintolatarjonta on myös hyvä. Eli meillähän on ravintola Huippu ja ravintola Vohveli myös kesällä auki.
1: Milla Toivola, kuten totesit, niin teidät tunnetaan ehkäpä enemmän sieltä talvilaskettelukeskuksen tarjoamista palveluista, niin yllättyvätkö ihmiset sitten, kun saapuvat kesällä teille, että mitä kaikkea onkaan tarjolla?
2: No kyllä yllättyy, että se on kyllä ollut mukava huomata, että jos joku vaikka sattuu tulemaan tänne kesällä ihan vaan päiväreissuun, niin sitten on saattanut käydä niin, että he soittaa meille tähän myyntipalveluun, että olisiko täällä jotain mökkiä vapaana, että he haluukin jäädä yöksi, koska he on huomannut, että täällä on niin paljon tehtävää, että eihän se yksi päivä riitäkään sitten mihinkään.
1: Ja olenko Milla ymmärtänyt oikein, että siitä teiltä Sappeen resortilta on myöskin loistavat yhteydet, että pääsee vaikkapa patikoimaan tuonne luontoon?
2: Joo, siis meillähän menee tosi hyvät luontopolut täällä ja meillä pääsee ihan tuonne Laipanmaalle saakka, joka on Pirkanmaan suurin metsäinen alue tässä, niin sieltähän löytyy oikein upeat vaelluspolut pidemmällekin reissulle.
1: No Sappeen resort, se on tosiaan yksi varteenotettava kesästoppipaikka, Milla Toivola, Sappeen resortin myyntipäällikkö. Miksi tämä on erityisen hyvä kesästoppi?
2: No siis meillähän on keskeinen sijainti, että me ollaan kuitenkin aika lähellä kaupunkeja, että Tampereelta on vain noin 50 kilsaa ja Hämeenlinnastakin vain 60 kilsaa. Eli me ollaan niin kuin keskeisellä sijainnilla, mutta silti aivan niin kuin luonnon keskellä ja täällä on upeat maisemat, metsää ja sitten kuitenkin vaikka meidän keskus on tässä mäen päällä, niin sittenhän järvet ympäröi tätä mäkeä, että täällä on kyllä monipuolinen luonto ja erittäin kauniit maisemat.
1: Kenelle Sappeen resortti sitten sopii niin kuin parhaiten?
2: No mun mielestä oikeastaan ihan kaikille, koska täällä on niin monipuolisesti sitä tekemistä. Löytyy kesäteatteria ja sitten on justiin alamäkipyöräilyä, seikkailupuistoa, että tämä on sekä perhekohde, että sitten myös pariskuntia ja vanhempiakin ihmisiä voi tänne tulla, että jokaiselle löytyy jotakin.
1: Myyntipäällikkö Milla Toivola, kerro vähän, että miltä se täydellinen kesäpäivä näyttää Sappeen resortilta ja tuntuu?
2: No oikeastaan on hankala puhua vain yhdestä päivästä, koska meillä on niin paljon tekemistä, että meillä on No mä voisin oikeastaan sanoa, että semmoinen kesäreissu, täydellinen kesäreissu on ottaa toi meidän Sappeen kesädiilipaketti, että siihenhän kuuluu 2 yön majoitus, 2 päivän seikkailupuistoliput tuonne Sappeen seikkailupuisto ja sitten siinä on myös 1 päivän Särkänniemi rannekkeet. Eli mehän tehdään yhteistyötä tuon Särkänniemen kanssa, niin siinä on aika mun mielestä semmoinen täydellinen kesäreissu ja sittenhän siihen voi vielä ympätä lisäksi tota alamäkipyöräilyä ja kesäteatteria.
1: No se kuulostaa kyllä aika hyvältä kesäreissulta ja kalenteri se kannatteekin sitten kalenteroida, mutta mistä löytyy sitten tarkemmat lisätiedot, jotta tietää mihin olla yhteydessä ja mitä kaikkea siellä olikaan tarjolla niin Sappeen resortin osalta?
2: No ehdottomasti meidän nettisivuilta löytyy kattava paketti eli www.sappe.fi, niin sieltä löytyy oikeastaan niin kuin kaikki mitä meillä on tarjota, niin sieltä kannattaa käydä vähän tutkailemassa ja varailla reissua sitten. Ja toki meidän myyntipalveluunkin voi sitten soitella, niin me mielellämme autetaan kyllä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.

pois sinun auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen jo

0: nelikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Niin. No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala
2: Lumpuri.
3: Rantasen. No, totta kai jo. Joku maahanmuuttaja jobba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariinipurikillisen ihan oikeita kirppuja myyntiin kirppusirkusharrastajia silmällä pitäen, mutta eihän ne siellä lootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jobba-vabba-vaatteisiin.
4: Sitten oli hakeminen sieltä.
2: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
5: Tämä on luvattu huomiseksi.
4: Iltapäiväkuuro.
2: Joo.
3: Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuksi. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseen nyt muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
2: No idea.
4: Pareta.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän. Yrheilua.
4: Jaha, no niin.
2: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta Juokse villi japsi, juokse kavven maksi. Juokse villi japsi. No niin, se on moro.
3: Moritonki.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 6. Kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sportcenterin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
12: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Laura Voutilainen ja Reunasta kii. Hei, muistuttelen, että huomenna kello 17 luvassa on jälleen kesämuistot-ohjelma ja tällä kertaa muistellaan niitä ikimuistuisia kesäreissuja. Varmasti jokaisen kohdalla on joko reissu, joka on jäänyt mieleen sitten vuosien takaa ja sitä saatetaan yhä edelleen muistella ystävien tai sukulaistenkin kanssa. Mutta kerro mulle, mikä reissu se oli. Käy tuolla osoitteessa radiosun.fi heti vaikkapa tänään jättämässä oma muistosi joko kirjoittamalla tai sitten ääniviestillä ja noita hienoja muistoja, kesäreissumuistoja muistellaan sitten tosiaan tiistaina kello 17 alkaen ja kaikkien vastanneiden kesken laitetaan hamam rantapyyhke. Sitten arvontaa ja yksi onnekas sen tälläkin viikolla saa ja kyllähän tässä jo alkaa muun muassa noi rantakelit olemaan sellaisia, että ehkäpä jopa tarkenee piakkoin myöskin uimaan rannalle lähteä. Mutta radiosun.fi, se on siis se osoite, jossa voi jättää oman kesämuiston. Ihan kohta luvassa kello 17 uutiset ja sen jälkeen lähdetään kesäretkelle tällä kertaa Juupajoelle. Mutta ennen uutisia musiikkia vielä tässä Anna Erikssonilta, kun katsoit minuun.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan aluehallitus esittää muutoksia hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan. Muutoksilla mahdollistettaisiin muun muassa Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan sekä Koukkuniemen kokonaisuuden ostaminen Tampereen kaupungilta. Suunnitelman toteutuminen edellyttää kuitenkin valtiolta lisälainanottovaltuutta, jota haetaan 290 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman muutoksista päättää lopullisesti aluevaltuusto. Aluehallitus päätti myös tänään uusien kehitysvammaisten palveluasumisyksiköiden rakentamisesta Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin. Ne korvaisivat nykyiset Korvenkodin ja Puuvillan yksiköt, joiden tilat ovat huonossa kunnossa. Parvekkeilla syttyneiden tulipalojen määrä on viime aikoina kasvanut, kertoo Suomen Palopäällystöliitto. Yleisimmät syttymissyyt liittyvät tupakointiin, grillaamiseen, sähkölaitteisiin sekä huolimattomaan avotulen käyttöön. Palojen leviämistä vauhdittaa usein parvekkeille varastoitu helposti syttyvä tavara sekä tuuli. Myös lasitetut parvekkeet voivat lisätä palon voimakkuutta, kun lämpö ja savu kerääntyvät rakenteiden sisään. Lisäksi huoli liittyy yhä useammin akkulaitteisiin, kuten sähköpotkulautojen ja työkalujen akkuihin, joiden ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Palopäällystöliitto muistuttaa, että parvekkeilla tulisi välttää ylimääräisen palavan materiaalin säilyttämistä ja huolehtia sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä. Ylöjärven tekninen lautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Teivon raviradan uusien pysäkkien rakentamista koskevaa määrärahan kohdennusta. Taustalla on kuninkuusravit, jotka järjestetään Ylöjärvellä heinä-elokuun vaihteessa. Kaupunki on päättänyt toteuttaa Mikkolantielle raviradan kohdalle pysyvät linja-autopysäkit, jotka palvelisivat sekä tapahtumaa että alueen tulevia asemakaavahankkeita. Hankkeen kustannusarvio on noin 60 000 euroa ja se katetaan liikenneväylien investointimäärärahoista. Tampereella vietetään parhaillaan Manse Pride-viikkoa, joka jatkuu sunnuntaihin saakka ja tuo kaupungin katukuvaa runsaasti sateenkaarivärejä ja tapahtumia. Viikon kohokohta on lauantaina järjestettävä Pride-kulkue ja puistojuhla Sorsapuistossa. Ohjelma on pitkin viikkoa kirjastoissa, museoissa sekä nuoriso- ja kulttuuritiloissa. Lisäksi Pride-viikko näkyy Tampereen kaupungissa monin tavoin. Muun muassa Tampereen keskustaan on nostettu Pride-lippuja, Hämeensillan patsat on puettu Pride-huiveihin ja Tammerkoski valaistaan sateenkaarin värein. Uutuutena liikenteeseen on lähtenyt Pride-teemainen ratikka, joka liikennöi Tampereella vuoden loppuun asti.
5: Sun radion sää.
7: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
5: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretkellä ollaan jälleen ja tällä kertaa ollaan saavuttu Juupajoelle, josta löytyy Kallenaution kievari ja seurassani on Juupajokiseuran puheenjohtaja Johanna Kallenautio. Tästä on aika helppo laskea yhteen tuosta jo nimestä, että tämä on sulle ilmeisen tuttu paikka.
2: On joo, että tämä on meidän sukutilan vanhat päärakennukset, jotka on aikanaan museoitu ja meillä itsellä on maatila tuossa vieressä ja ihan pienestä asti on seurannut tätä kotiseutuyhdistyksen toimintaa, niin aikanaan pyydettiin mukaan.
1: Ja nyt sitten on todellinen asiantuntija paikalla. Jos sanoisit vähän tästä kievarista, niin minkälainen retkikohde tämä on? Mitä tämä nykyisellään tarjoaa?
2: No tämähän on nykyisellään hyvin tämmöinen aktiivinen koko perheen retkikohde. Tämä on tämmöisen vilkkaan 66 tien varrella, joten tähän on helppo poiketa ja täältä löytyy hyvät kahvilapalvelut ja löytyy sitten toi käsityömyymälän puoli ja taidennäyttely ja lapsillehan löytyy sitten tuosta sitten kotieläimiä, että se on vanhempienkin hyvä viivähtää täällä vähän rauhoittua, kun lapset saa touhuta omiaan. Ja sitten Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämä lasten leikkiaitta, että se kans on lapsille tosi kiva.
1: Eli paljon löytyy ja tässä menee äkkiä sitten vaikka useampi tunti kuin tähän poikkeaa, mutta sanoit, että vanhaa sukutilaa ja päärakennukset ja ylipäänsä kun tästä katselee ympärilleen, niin paljon näkyy rakennuksia. Otetaan vähän tästä historiasta tarinaa, mitä kaikkea tästä tulee mieleen ja mitä tästä tiedetään?
2: No tästähän nyt esimerkiksi voisi olla semmoinen vanhin maininta, että 1600-luvun lopun aikakautta on noin ihan niin kuin vanhimmat tavallaan, että pirttirakennus. Sieltä voi löytyä sen aikakauden hirsiä ja sitten se on siitä elintason kohotessa niin laajentunut ja 1700 sitten luvun lopulla alettiin kestikievaritoimintaa. Ja sehän oli semmoinen entisajan maatilan niin kuin liitännäiselinkeino, miksi sitä nyt voisi kutsuakin. Ja täällähän sitten vieraili nämä aikakauden merkkihenkilöt ja Topelius on meille jäänyt tämmöiseksi niin kuin kuuluisimmaksi ja tunnetuimmaksi, mitä hyvin hyödynnetään sitten tähän toimintaan. Ja sitten täällä kestikievaritoiminta aikanaan hiipui ja tämä jäi yksityiseksi maatilaksi ja sitten nämä museoitiin siinä 50-luvun loppupuolella kestikievarimuseoksi.
1: Minkälaisia tarinoita siitä Topeliuksesta kerrotaan vielä nykypäivänäkin?
2: No Topeliushan ihastui tähän Kallenaution ympäristöön, että hän sai pullollisella pilsneriä houkuteltua sitten kyytimiehen kertomaan kansantaruja. Ja tähän Kallenaution liittyen on sitten semmoinen Toholampi-niminen kansantaru. Ja sitten se on tosiasien sumutarinoita novellikokoelmaan ikuistettu tällainen, että on vaunut hevosineen syöksyneet tuohon läheiseen kodilampeen. Ja sitten on näitä pahanvirstan ryöväreitä, jotka ryösti näitä matkavaunuja ja on ryövärin kuoppa on sitten mainittu siinä ja Ollin kivi ja näitä lähiseudun kohteita.
1: Eli melkoisia tarinoita löytyy sieltä. Mitäs jos sä mietit omaa lapsuutta ja nuoruutta, niin minkälaisia muistoja sulla tästä paikasta on?
2: No ihan mukavia, että se oli aina vähän semmoinen ihmetys, että kun täällä kuului ulkomaan kieltä ja oli kaikenlaisia sitten turisteja liikenteessä. Ja itselle jäänyt ehkä siis semmoisena hauskimpana mieleen, että toi pieni harmaa aitta tuossa vaunuvajan vieressä, että siellä on sitten oven yläpuolella semmoinen taso, missä sitten pienenä sitten täällä kylän lasten kanssa istuttiin ja pelästytettiin siellä pimeistä sitten näitä matkustajia tai turisteja, jotka tuli sinne aittaan, niin huudettiin pöö tai jotain ja ne oli ihan kauhuissaan, kun ei tiennyt, että siellä yläpuolella istuu jotain.
1: Nyt kun menet sinne katsoa, ei varmaan vaikuta, että se olisi niin korkealla kuin mitä ehkä silloin lapsena.
2: Joo, ei vaikutakaan, että silloin oli kaikki vähän suurempaa.
1: Joo, se on jännä, miten aina muuttuu nämä näkökulmat. Mutta nykypäivänä tosiaan, nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin ollaan aika lailla alkukesässä ja mukavan kaunis kesäinen päivä meitä tässä helliin. Niin minkälaista kesää tänne odotatte?
2: No ihan semmoista suhteellisen vilkasta, että meillähän tänä kesänä ei ole mitään merkkivuotta, meillä oli viime vuonna, oli juhlavuosi, mutta että tänä kesänä mennään ihan tämmöisellä perinteisellä ja semmoisella vähän arkisella toiminnalla, mutta tämmöistä suhteellisen vilkasta ja ei liian kovaa hellettä eikä kovia vesisateita, että ihmiset liikkuu mukavasti ja on mukavasti pistäytyä ja poiketa. Mutta toihan aina helteelläkin, niin toi pirttirakennus erityisesti on semmoinen mukava viileä.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretkellä ollaan tänään Juupajoella, Kallenaution kievarilla, ja seurana on Juupajokiseuran puheenjohtaja Johanna Kallenautio. Mitäs sä, Johanna, sanoisit, että jos tähän nyt kesäretkeä muutkin tekee kuin sun radio, niin minkälaisia päiviä tässä sopii viettää? Mikä olisi sellainen kiva päivän kulku?
2: No tännehän koko perheellä ja sitten isovanhemmat mukaan ja kaikille löytyy jotakin. Eli ensin vaikka olisi tuossa maukas keittolounas ja sitten lapset voisi sen päälle vähän vilkaista eläimiä ja sieltä voisi hakea sitten myymälästä jotain vähän tuliaisia tai jos on jotain pientä juhlamuistamista, niin sieltä löytyy. Ja sitten tosiaan niin lapsia voi välillä siinä käydä leikkiaitassa niiden kanssa leikkimässä ja tietenkin se on kiva kiertää noin museoaitatkin, että on kiva lapsille selittää, että minkälaisia asioita ja arkisia touhuja on ollut sitten tällaiseen talonpoikaisaikakauteen. Ja siinä sitten lopuksi kahvit päälle ja sitten onkin jo aikaa vierähtänyt ja hyvän tovin voi kaikki lähteä sitten. Tämähän on hyvä semmoinen paikka, kun tulee tuolta vilkkaasta arjesta, niin kun astut portin sisäpuolelle, niin sitten oikein niin kun tuntee, että kuinka vuosisadat vierähtää taaksepäin ja rentoutuu ja tulee semmoinen rauha.
1: No se on totta, semmoinen kiireen tunne oikeastaan hävisi heti. Mennään vähän noihin museoasioihin tästä. Sanotaan, että nykyajan ihminen on todella vieraantunut esimerkiksi vanhan ajan työkaluista sun muista, mitä tälläin maatilalla on aikanaan käytetty. Minkälaisia tavaroita ja esineitä nostaisit sieltä esille?
2: No meillä on oikeastaan tämmöisenä uusimpana helmenä, niin meihän kunnostettiin tässä muutama vuosi sitten, niin nämä tehtailija Emil Aaltosen kiesit, että se oli aika iso ponnistus, saatiin siihen tätä Liiderahaakin ja ne on semmoinen tosiaan tästä paikkakunnan historiaa kertoo Korkeakosken kenkätehtaa ja muulta aikakaudelta. Ja sitten meillä on tuolla mitä monesti ihastellaan keskimmäisessä aitassa, niin siellä on kivimankeli. Että se on semmoinen, mitä monesti ihmetellään, että kuinka järeä työkalu sellainen on ollut ja lapset ei ole paljon semmoisia nähnytkään. Ja mitäs täällä nyt muuta oli? On tuolla siis semmoinen vanha pikkuinen ompelukone, löytyy tuosta käsityöaitaksi kutsutusta aitasta, niin se on kanssa aika hauska.
1: Mun tulee aina mieleen, että niillä pystyy aika hyvin hööpöttämään myös lapsia, että välillä voi keksiä vähän omia tarinoita, että mitä kaikkea sieltä löytyy.
2: Niin on kyllä niitä joo monesti on. Ja joskus pitänytkin täällä koululaisryhmille, jotka tulee vierailulle, niin laittanut jonkun esineen esille ja keksinyt vaikka kolme vaihtoehtoa, että mikä tämä voisi olla, että kuinka moni arvaa oikein.
1: Minkälaista väkeä tässä yleisesti ottaen poikkeaa? Varmaan vaikea nyt tehdä mitään ihan semmoista tyypillistä asiakasta, mutta kelle paikka sopii?
2: No täällä itse asiassa suurin osa vierailijoista niin on kauempaa. Että voisi sanoa, että tämä on niin kuin semmoinen Juupajoella hyvin semmoinen vetovoimainen matkailukohde niin kuin tonne niin kuin ulospäin valtakunnallisesti. Ja ulkomailtakin kyllä poikkeaa ihan hyvin. Ja sitten näitä paikallisten asiakasprofiili taas on enemmän sellainen, että heillä on aina joku tietty, että heille tulee kesävieraat ja he haluaa näyttää tämän kohteen. Tai sitten heillä on ollut perinteenä vaikka, että juhannuspäivän kakkukahvit, että heillä on enemmän tällaista niin kuin tiettyyn aikakauteen tai tämmöiseen tiettyyn asiaan sidottua tämä vierailu. Mutta tosiaan niin kuin valtakunnallisesti niin hyvin ympäri Suomea käy.
1: No sä sanoitkin tuossa jo aikaisemmin, että jo lapsena muistat, että tässä oli niitä kansainvälisiä vieraita, niin minkälaisia hetkiä ne oli, kun niitä kansainvälisiä vieraita tänne tuli ja aina ehkä ihan ymmärtänyt, että mitä puhuttiin.
2: Joo, se oli kyllä hauskaa sitten seurata ja ihmetellä ja on jäänyt semmoinenkin hetki mieleen, että tuli tuolta, oli jostain Amerikan suunnalta, en nyt muista tarkemmin, mutta tuli tämmöinen isompi ryhmä ja sitten jostain syystä sitten, kun tässä pienet pellavapäät leikki, niin he sitten, kun ryhmäkuvaa tuossa, niin he sitten niin kuin pyysi mukaan, että tulkaa teki ryhmäkuvaa ja se oli aivan ihmeellistä, että kun niin, että ulkolaiset, että noin iso ryhmä ja heidän kanssa samassa valokuvassa, niin joo, se oli semmoinen hauska muista.
1: Eikä ollut kännykkäkameroita vielä, millä otettiin kuvia.
2: Joo, ei ollut kyllä sellaisia.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Huotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
16: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
17: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
18: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
19: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretkellä ollaan tänään Juupajoella Kallenaution kievarissa ja meitä täällä opastaa Juupajokiseuran puheenjohtaja Johanna Kallenautio. Tuossa on aiemmin kuultu, että hänelle varsin tuttu paikka, niin kuin nimikin jo kertoo, mutta minkälaisia ajatuksia tästä Kallenautiosta nykyisellään on? Tuossa vähän puhuttiin noista muun muassa museosisällöistä, mutta täältä löytyy myös myymälää. Minkälaiset tuotteet siellä on, hittituotteita tänä kesänä?
2: No niistä ei nyt oikein ole vielä tälle kesälle sillain osaa sanoa, että mitä siellä liikkuu, mutta siellä on kyllä tosi taidokkaita puukäsitöitä, että siellä on kaikenlaisia jakkaroita. Ja aivan ihania, siis nyt tälle kesälle on tullut noita neuletakkeja, että ne on aivan ihania. Niitä kysyttiinkin tässä jo aikaisemmin joskus, että voisiko joku sellaisia tehdä, niin nyt niitä siellä on. Ja koruja on monenlaisia ja se on kyllä todella laadukas ja mukava myymälä.
1: Eli mahtavia tällaisia tuliaisia ja lahjatavaroita ja toisaalta myös sitten muistoesineitä.
2: Kyllä, näin on.
1: Entäs sitten nämä tarjoilut? Tuossa sanoit, että täällä on esimerkiksi herkulliset lounaat katettuna, niin mitäs kaikkea tältä nykyisellään saa?
2: No viikonloppuisin on pidetty lohisoppa, että se on semmoinen, mikä on ollut semmoinen todella herkullinen soppa ja sitä toivottiin, niin nyt se on tälle kesälle sitten, että se on lauantai sekä sunnuntai. Ja sitten arkipäivisin on vaihtuva soppalounas, mutta sitten arkena löytyy ihan piirakoita ja on munkkia ja sitten viinereitä sun muuta, että ihan kaikenlaista.
1: Mitäs muuten sanoisit ihmiselle, joka tässä kievarissa poikkeaa, niin mitäs tästä lähistöltä löytyy, mitä kannattaisi ehkä samalle reissulle ympätä, jos haluaa katsoa useamman paikan samalla kertaa?
2: No tuosta nyt kaikista lähimpänä mainitsisin kans tätä mulle tärkeän kohteen, eli Hyytielän metsäasema, että siellähän on nyt sitten tällaista taidetta siellä ympäristössä ja sieltä löytyy kartat kyllä niihin taidekohteisiin. Mutta sitten tuonne toiseen suuntaan, kun lähdetään, eli Juupajoen keskustaa ja maan Korkeakoskelle, niin siellähän on sitten monenlaista, että siellä on Juupajoen rotko on tämän kunnan semmoinen luontohelmi ja Valleniuksen vapriikki on auki kesäaikaan, siellä on runsaasti taidetta ja sitten on Aamorin ranta on heinäkuussa, taisi olla muistaakseni auki, että siellä on aivan ihastuttavat tarjoulut vanhassa tämmöisessä kansakoulussa.
1: Entäs sitten tässä teidän maisemissa, niin miten kesä rakentuu, onko jotain tiettyjä tapahtumia tai ajankohtia, milloin erityisesti suosittelet tänne saapumista?
2: Joo, heinäkuun 3. sunnuntai on Juupajokipäivä, eli kotiseutujuhla, ja siinä on yhteistyössä Juupajoen kappeliseurakunnan kanssa kansanlaulukirkolla aloitetaan kello 11 ja kello 13 alkaa kotiseutujuhla. Ja sitten elokuun ensimmäinen lauantai, niin on tämä tämmöinen aivan ihana lasten puuhapäivä, ja me on se tässä 2012 aloitettiin, että kun alettiin miettiä, että miten saadaan lapsiperheitä sitten tutustumaan tänne museoon, niin se on sellainen, että erilaisilla tämmöisillä vanhan ajan puuhapisteillä, että lapset saa itse kokea ja touhuta, että mitenkä silloin entisaikaan on asioita tehty, kun ei ole ollut vielä tämmöisiä kaikenlaisia apuvälineitä sun muita, että on ollut vähän erilaista ja raskaampaa työntekoa. Niin se vetää kyllä lapsiperheitä ja isovanhempia.
1: Minkälaisia ajatuksia tulevaisuus herättää? Onko tähän Kallenautiolle, niin onko kuinka suunnitelmia, että minkälainen paikka tämä on vaikka muutaman vuoden päästä?
2: No joo, ainahan sitä saa koko ajan miettiä sitä, että minkälaisia tapahtumia, mitä toimintaa, että saataisiin niin kuin entistä uudempia asiakasryhmiä, että nyt meillä on nämä lapsiperheet otettu hyvin huomioon, mutta sitten täytyisi miettiä niin kuin myös sitten muunlaista, että mitä muuta, mutta Juupajokiseuran tulevaisuus itsessään, joka tätä ylläpitää museota, niin on nyt näyttänyt ihan valoisalta, että me on saatu nuorempaa väkeä mukaan ja on ollut aktiivisempaa tämä yhteistoiminta tässä, että tässä on aikamoinen kuitenkin taustatyö, että saadaan pidettyä nämä rakennukset talkoilla ja sitten saatiin nämä niin kuin esineistön huolto ja tämmöinen muu toiminta, niin, mutta ihan mukavalta näyttää.
1: Jos sitä Juupajoki-seuraa ajattelee, niin voisiko olla jopa niin, että nyt kun maailma on tässä aika paljon muuttunut ja ihmiset varmaan siitä Juupajoltakin lähtee muualle, mutta sitten kuitenkin se jossain kohtaa iskee se, että niistä juurista ollaan ylpeitä ja halutaan tavallaan huolehtia, että miten se kotiseutu voi ja tänne varmasti myös palata.
2: Joo, kyllä se on monesta suusta kuulunut semmoinen, että opiskelemaan voidaan lähteä muualle, mutta ei poissuljeta sitä, että tullaan takaisin. Ja tämä on myös semmoinen kohde, että täällä näitä nuoria perheitä sitten käy omien lastensa kanssa, että jotka on oppineet sen, että heitä on tänne tuotu niin kuin aikaisemminkin. Ja tämä on ollut heidän vanhemmilleen semmoinen tärkeä paikka, että kyllä siinä näyttää semmoista jatkumoa olevan tällä paikkakunnalla, että pidetään näitä myöskin tämmöisiä paikkakunnan helmiä niin omille lapsille ja tulevaisuuteen esille.
1: Kyllä, juuristaan pitää olla ylpeä. Johanna Kallenautio, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot Kestikievarista?
2: No, meidät löytää sieltä Facebookista Kallenaution Kestikievarimuseo ja www.kallenautio.com on sitten nämä perinteisemmät nettisivut.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa Lähi-Tapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
12: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
13: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
14: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan aluehallitus esittää muutoksia hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan. Muutoksilla mahdollistettaisiin muun muassa Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan sekä Koukkuniemen kokonaisuuden ostaminen Tampereen kaupungilta. Suunnitelman toteutuminen edellyttää kuitenkin valtiolta lisälainaottovaltuutta, jota haetaan 290 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman muutoksista päättää lopullisesti aluevaltuusto. Aluehallitus päätti myös tänään uusien kehitysvammaisten palveluasumisyksiköiden rakentamisesta Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin. Ne korvaisivat nykyiset Korvenkodin ja Puuvillan yksiköt, joiden tilat ovat huonossa kunnossa. Parvekkeella syttyneiden tulipalojen määrä on viime aikoina kasvanut, kertoo Suomen Palopäällystöliitto. Yleisimmät syttymissyyt liittyvät tupakointiin, grillaamiseen, sähkölaitteisiin sekä huolimattomaan avotulen käyttöön. Palojen leviämistä vauhdittaa usein parvekkeille varastoitu helposti syttyvä tavara sekä tuuli. Myös lasitetut parvekkeet voivat lisätä palon voimakkuutta, kun lämpö ja savu kerääntyvät rakenteiden sisään. Lisäksi huoli liittyy yhä useammin akkulaitteisiin, kuten sähköpotkulautojen ja työkalujen akkuihin, joiden ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Palopäällystöliitto muistuttaa, että parvekkeilla tulisi välttää ylimääräisen palavan materiaalin säilyttämistä ja huolehtia sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä. Ylöjärven tekninen lautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Teivon raviradan uusien pysäkkien rakentamista koskevaa määrärahan kohdennusta. Taustalla on kuninkuusravit, jotka järjestetään Ylöjärvellä heinä-elokuun vaihteessa. Kaupunki on päättänyt toteuttaa Mikkolantielle raviradan kohdalle pysyvät linja-autopysäkit, jotka palvelisivat sekä tapahtumaa että alueen tulevia asemakaavahankkeita. Hankkeen kustannusarvio on noin 60 000 euroa ja se katetaan liikenneväylien investointimäärärahoista. Tampereella vietetään parhaillaan Manse Pride-viikkoa, joka jatkuu sunnuntaihin saakka ja tuo kaupungin katukuvaa runsaasti sateenkaarivärejä ja tapahtumia. Viikon kohokohta on lauantaina järjestettävä Pride-kulkue ja puistojuhla Sorsapuistossa. Ohjelma on pitkin viikkoa kirjastoissa, museoissa sekä nuoriso- ja kulttuuritiloissa. Lisäksi Pride-viikko näkyy Tampereen kaupungissa monin tavoin. Muun muassa Tampereen keskustaan on nostettu Pride-lippuja, Hämeensillan patsat on puettu Pride-huiveihin ja Tammerkoski valaistaan sateenkaarin värein. Uutuutena liikenteeseen on lähtenyt Pride-teemainen ratikka, joka liikennöi Tampereella vuoden loppuun asti.
0: Sun radion sää.
15: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Paikoitellen voi sadekuuroja tulla tiistai-iltana. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on tiistaina 15 ja 20 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

mikä mies, mikä mies. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kertaa.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puu.fi on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjtonki!
3: Moro!
2: No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala Lumpuri.
2: Joo, totta kai jo.
3: Joku maahanmuuttaja jobba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariinipurikillisen ihan oikeita kirppuja myyntiin kirppusirkusharrastajia silmällä pitäen. Mutta eihän ne siellä lootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jobba vabba vaatteisiin.
4: Sitten oli hakeminen sieltä.
2: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
5: Tämä on luvattu huomiseksi.
4: Iltapäiväkuuro.
5: Joo.
3: Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuks. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseennyt muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
2: No idea.
4: Parita.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän. Ölheilua.
4: Jaha, no niin.
2: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta. Juokse Villi Japsi, juokse Kavven Maksi. Juokse Villi Japsi. No niin, se on moro.
3: Moritonkin, joo.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Suomi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan Citymarket, on nyt myös Suomen paras Citymarket. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Moro!
2: Joo. Niin. No niin. Entinen ja nykyinen koripallovalmentaja sekä rehtori Ilpo Rantanen meinaa heti ensi töikseen silloin elokuussa opettaa siellä maantiedon tunnilla semmoitteen asian, että Perun pääkaupunkil Liman ystävyyskaupunki on Malesian pääkaupunki Kuala Lumpuri.
3: Lima ja Kuala.
2: Joo, totta kai jo.
3: Joku maahanmuuttaja jobba oli ymmärtänyt tämän suomalaisen kirpputorin idean ja toimintaperiaatteen pikkasen väärin. Ja oli vienyt tonne kirppikselle semmoitteen melkein täyden margariinipurikillisen ihan oikeita kirppuja myyntiin kirppusirkusharrastajia silmällä pitäen, mutta eihän ne siellä lootassa pysynyt, kun se otti sen kannen pois, niin hetihän ne karekas siihen viereisellä tiskillä olleen jobba-vabba-vaatteisiin.
4: Sitten oli hakeminen sieltä.
2: Olkkonen ei huomenna kuule mitään puolen päivän jälkeen kertaa. Se on nimenomaan tämmönen iltapäiväkuuro.
5: Tämä on luvattu huomiseksi.
4: Iltapäiväkuuro.
5: Joo.
3: Yksi epiläläinen äijä on kasvattanut paria ja ajanut päänsä kaljuksi. Ja nyt tässä ei käy suihkussa taka peseennyt muutenkaan, että se pystyy lavantaina meneen alastomana naamiaisiin esiintyen siellä hikisenä kainalokuoppana.
2: No idea.
4: Pari
2: tappaa. Ja sitten vielä lopuksi vähän. Yliheilua.
4: Jaha, no niin.
2: Siellä potkupalloilun maailmanmestaruuskisoissa Japanin potkupallomaajoukkue Huutosakki laulaa omalle maajoukkueelleen kannustuslauluna tätä Pelle miljoonan iän ikuisen vanhaa kipaletta Juokse Villi Japsi, juokse kavemmaksi. Juokse Villi Japsi. No niin, se on moro.
3: Moritonkin, joo.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: sen huomaa.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop.
1: Viimeisen korttiin, sysi mustaan, yöhön seilasin.